Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut, 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa, nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha.

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaanista.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

missä vedin kahvii. Katsoin seinin, ne oli pahvi, verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti yhden sahti ja pilisteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja elän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisi. Ajoin baariin, BC-laarin, rekkani keula pysähtyi.

Äänsäni kielpui vielä saamatti syntyin seutuni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pellet kaada kansa valtuasta kohta saa. Sinervalehdissä huussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusi kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä

0: piel.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pötkään ja potkaan. Taisin ja pörralla
0: sinne. Ei kukaan ole enkeli maan siellä.
1: Kaikki pelkästään.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Voidaan kasvaa. Mitä se ei voi?
0: Jotkumpihalle rikkani käänsin

Ikipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: äkkiä ulos sieltä, vaikka olisi kuka.
1: Kauhistui yhä enemmän. Se tiesi,
2: että metsäeläimissä olisi monenlaisia. Sehän oli tietenkin Sirkle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa pääsee vahti, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tossa soittolistalla, mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä katsoa livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään, mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: kosketus. Joo. Tää rakkaus on
1: melko imelä, melko imelä. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Sokkotreffit. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljastaa ja Sua pelottaa, Kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on. Hyi saatana.

Joo, se semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitara, laulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

0: qué estaba enredado,
1: Mouna. Mouna. Tuli vähän mieleen tosta ekasta biisistä, tota Dead at Five, muuten.

Dead End 5. Lisää nice energia. Lisää nice energia. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kyllä plikoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat ulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksy. Ja, mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kukin.

Walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissi vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosi sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmansiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi 70-luvun alusta jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkes, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you.

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nää biisit. Nyt tulee vasta Tervohaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi nyt tuli? Sardinikuja moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta joo, tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tämä oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitara, laulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydellä Eppu Normaaliin.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää, jää, miten se nyt meni, pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivot, mutta tää on mun suosikki. Oho, no niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luuranko rämisee?

0: Jee. Yeah.
1: Kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpähän nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti siitä luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma. Ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla ole varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku

Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo. Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo. Niin, niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sillä naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana, Mr. Bungle, Dead Goon, sama. Hi, muistat.

tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall Breaks and Back to Winter. Hehe.

Tota, sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Tota, mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä. Tota... Kyllä tästä saa joutua. Joo, tulee.

0: Ferdinando!
1: Dove tane, vani!
0: Vani!
1: Hei, Ivan!
2: Hei, hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serran, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista tuon liimapurkin.
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelle tee.
1: Niin,
2: laita vielä vähän siihen. Se kestää. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin. Sitten tällainen karva lämiskä löytyi myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän
2: niin.
1: Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmätty.
2: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
2: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista.

Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sliipparit aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo. As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise.

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt tässä soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

0: Tony Conrad with Faust.
1: Hyvää yötä.

0: ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon fraasi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin, ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on näin ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Että tuota, kyllä tässä on. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itse tänne?
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sano sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz.
0: Joo, hyvä.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta. Perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten...
1: Pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Juu. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
2: Suori käsi.
0: Maria. Ja Maria. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
1: Niin, Maria.
0: No niin, ja nyt valitaan suku.
3: Se on kuullut.
0: Minä.
3: Se on kuultu.
0: Niin, se on. Alusta lopetan.
1: Herras tee.
0: Herras tee siis. Kyllä se olemaan. Voi voi. Se kuule rävähti neloseen. Se meni neloseen.
3: Niin on. Hämähäkisetti.
0: Joo. Täällä on meillä, täällä sivulla taululla näkyvissä nämä. Haluaisin sen takia, me katsotaan vähän tuonne päin. Meitä katsoa tuonne noin.
4: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Pira johtaa.
4: Musta lopsetti aivan.
0: Pira johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi. Loistavalla tyylillään. Ja 8. No niin, mitä mä sanon?
4: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammuntatyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää, se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin, aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
4: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan. Tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niinku...
4: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niinku... No.
5: Ja siellä rannikkotykistössä asutaan mulle vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän anna mennä. Ja Linda voitti!
4: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
4: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
4: Tää laji, kun sä vaan vedät kymppiä.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
4: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, minun pitää ampua kymppiä. Paljonko veto?
4: Kolme
0: tonnia, selvä. Kolme tonnia.

0: Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanon, että sinne on kun seiskaa? Sinne on koskasi.
1: Tää oli mun mukaan.
0: Ei kai.
2: Se ei ole kymppi,
0: ei se ole kuin ysi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa.
3: Yes. Niin on se olkoon.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa.
3: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8.
3: No, oli mun mukaan.
2: No ei se kymppi kiinni. Sinua nimittäin.
3: Joo.
0: Ei kai.
2: Se ei ole kymppi, ei se ole kuin ysi.
0: Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Niin on se olkoon.
4: Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman, missä vedetään virtapallon vedeä. Viime kerran ylivoimainen voittaja on Jalo, ansaitsee 6. Ei tiedä, jos joku on tiedä, mutta sillä voi.

0: Oh, Mina, go dent it. Just. Just sitä alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoo.
1: No, mene alaspäin, mene.
0: On siinä neljä jo.
2: Ei sitä.
0: Ei tullut. Nyt se jäi neljä, voi voi. No.
2: No, no,
0: nyt.
2: No.
0: Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on.
2: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, mitenkä pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
3: Mihin suorin saa tähden?
0: Sinne.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Syskovits ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Päisette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Niin. Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan. Näin mä oon. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mut väärässä järjestetään. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itsestänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin tässä rannalla.
5: Syskovits.
1: Joo, hyvä.
5: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
4: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
4: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Joo, Syskovits. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
6: Maria.
3: Maria?
6: Joo.
3: Siis ei Maria.
6: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
6: Rokkila.
3: Niin, siinä on alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: Niinku SPD.
6: SPD.
3: Ja sitten on C ja K välissä, niinkö?
6: Joo,
3: hyvä juttu. Mistäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
6: Oi, mitä auto?
3: Kyllä täytyy sanoa, että nämä missäkin auto on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
6: Marja Drokkila.
3: Niin.
6: Suomi toinen perintöprinsessa.
3: Neljä vuodelta. Ja mikä se muuri paikka nyt sitten olikaan? Vartilaa ja Kouvolanäitä.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
4: Olet Seismo Partasen valkeen.
3: Oi Partasen! Joo, kiva juttu. Kaikki vanhat valokuvat tulee repinut, ettei vain saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Täällä on sitten Tiina.
7: Terve.
0: Joo, esittelepäs tonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista. Kaikkea mitä vaan voi kokeilla, niin vaan kokeilla.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunen ihminen.
3: Joo, aina. Siinä muodollista ihan mulle hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
7: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
4: Kuinkin,
0: no esittelen itse kuitenkin, että se välillä tiedetään
4: puolella.
1: Mä myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kerron Norlan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei! Yhtäkkiä niin päätit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Näytin sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei vissiin voi minusta.
5: Ja pitää heitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
4: Joo. Hyvä rummuttaa. Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
4: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
6: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
6: Yes.
3: Hyvä.

0: me voitais aloittaa.
1: No torissa vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka tota, ota vaikka vielä muotipukeja ja sitä puolen iso viisi.
0: Onks toi D-boksi päällä? Tässä on päällä, mutta ei kuulu.

Ja posso. Ja passo. Passo kaikille. Passo paljon myös yleisölle.

Rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radioherin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi kaksituntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen Eskustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutunut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellin ja Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. En ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit. Niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa. Ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siinä

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja Samuli Tannerin syno sampleri pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? Niin löytyy. Paksotalo-niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalia Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtyä ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstellähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010, something else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestä. Niin esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan sooloille, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HEAR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma Palkittu, tamperelainen National RGB-videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, mä yleensä soitan sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomioon, aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaisessa. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

Jes, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan, ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tähän ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisin nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niin tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niin kuin ehkä tässä Dalindios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tämä on ehkä eniten tämmöinen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitos.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Belvi Pontaan, Dalida. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi. Tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tää biisi on sit se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tän biisin oikeesti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niinku, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta tää on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, joka lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilla. Tää on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flomingels meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönen, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Basta, sono fecalette.

Suur kiitos Dalendo kiittää. Ja kumartaan myös. Kumartaanko jätket kanssa? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellämme pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoina, big bandit on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti, mä yritetään sanoa torni, jossa on jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli, muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tuossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Okei, paljon kiitoksia. Kiitos. Jes, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtikö minnekään.
2: Oikein paljon tervetuloa Elmekko Alatalon yhtyeen puolesta festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut sellaisen seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää. Vuoroin päin vastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusta vielä, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran, sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juise Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalo.

que no poika, oh, mä maalais poika, oh. On täällä poika varjoisien kujien, ja siihen vain piiliä. Tapaan norjalaisten hiihtäjien lujien, on syödä hiiliä.

oikein paljon kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hesposkiin! Mahtavaa, te olette paras yleisö tänä iltana. Upeata, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenä päähän. Tää on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Ei Mikko Alatalon.

Mikko Alatalon biisi. Sovitas ei Mikko Alatalon. Ottaa tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

0: Ja paljon kiitoksia kaikille. Mennään seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selvitys ei Mikko Alatalo. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla tänne. Tällainen potpuri. Tässä on tämmöinen niin äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa biisejä kuin... Mä luettelen ne kaikki. Tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tämä oli muistakin Sitsyn sävelessä tämmöinen kuin Saara. Muistuiko mieleen yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä on muistutte Takula, semmoinen kuin Vicky Lee.
1: Yes.
0: Yes, hienoa. Tämä on niin kuin blues-konsertti, että heittää sellainen niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa, mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis, kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerta kaikkiaan komea ehdoton Marja. Tämä oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, ihmissuhde draamaan. Syyllistä rakkaan. Kappale niminen. Ja sitten on tuossa hetkellä se 12 biisi tällä niin kuin Mitäs me luuserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkellä? Mulla on pakko nimittäin luntata. Tehdään pikku hektorit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me luuserit? Sitten tulee sellainen, joo, Uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe, hepe. Kappaleen nimi. Toisaalta tämäkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tämä hetkinen, oliko se nyt laskuisen? 17 biisi on tämä. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisemissa ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tuossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 21. kappale. Suomalainen Odysseia. Se sopii jotenkin tähän EU-meitkiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin ihan tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tää muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla. Ihan tähän nykyhetkeenkin tää on, Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä on nimeltään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä. Potpurissa, tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan, niin Kännissä kotiin.
2: Eihän me ole hyvän aihe, koska
0: Kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki, vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavan, niin leipää. Kannattaa

vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tämän biisilistan nimittäin. Seuraavaksi tulee pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka. Kappaleen nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kans tässä syksyn sovellessa. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä ruma. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan potpourin lopussa tällainen ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä tämä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen viimeisen potpourin sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, ootapa luntaa. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi Mona, Saara, Biki.

0: μόλις το βαρύνε είσαι. Όχι τώρα τι βαρά κάνω κανά. Hey, my cool, hey, my cool, hey. Όχι τώρα τι βαρά κανά. Αχ, καλά.
1: Εμένα.
0: Σε ρώτησε αυτή να τα πήρε τώρα. Πήρε τώρα ηλταπαίδα. Κάρι μέσα μίχτα μου λέει, ihan huumori mielessä lasit väärinpäin päässä. Kyllä niitä saa autossa askarleista, ne tuolla tavalla väärin käytetään. No, jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee... Vai veneessäkö meillä oli jopa?
2: Kirkko veneessä. Tuo hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetit vaan keskustelun? Kato! Hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
1: Tätähän me kulattiin.
0: Pidetään tämmönen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä mitään se selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Aatonon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Alatalo on ihan itse säveltämä sanottoman kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Alatalo, olkaa hyvä.

0: muistaakseni. Ja mä oon mennä tätä lukea, no mä oon tossa.
1: Soitapa tässä joku intro.

Hieman ennenkin paras yleisö tänä iltana. Kerta kaikkiaan. Jatketaan jollekin biisi. Otan tämmönen varmaan kaikkien tuntema. Ihan sama mikä ikäisiä on. Ei se niinkään sama ole. Mutta mä ajattelin tämän niin kuin biisin kannalta. Eihän sinänsä sama, mikä ikänsä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla tässä ja nyt. Tämä on tämmöinen kaikkien tuntema kappale. Sorry, siksi mä en nähnyt tuon tekstin, odotellaan. On ollut nimittäin pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaaren kaale. Mihin maisemaan jäätiin äsken? Viitasaaren kaale johonkin. Otetaanko tuota noin, sä mietit ihan muita asioita. Keskitynyt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sillä on flow. Otetaan tuota noin, tämmönen flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tuota noin, Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalolle.

0: Kiitos.
1: Paha kärre viittainen.
2: Piimari malli.
3: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistitte, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
1: Pressi.
3: Mikäs tää ennen? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistä edes nurin päin, sä teet oikein päin. Mä valuttaan. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intron sä siihen soitit? Ei lähe enää soita. Mennään eteenpäin. Elämässä kannata tosiaan mennä taakse. Sama huomattiin, mutta siinä matkalla, niin viitasanoita lähdettiin pakittamaan. Helvetin
2: auto.
3: Kyllä. Antilla automaattinen auto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan, kaava ja mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on puoli 7. Vai oliko se puoli 6? Miten 17.30? Nähtiin tuonne harakan varmaan laitetty lista tuossa, niin sinänsä se on 16.30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin. Ja eikä jatketa Keski-Suomen kiertoa, että vielä tässä ainakin yhden biisin verran. Jatketaan. Ainakaan keskeyttykö. Hetkinen. Kyllä tämä oli ihmisen ikävä toisenlainen. Nyt tulee... Ai niin, vielä seksikäs. Tämä on nimittäin... Tässä ei sitä lue. Oltiin kerran tätä armottomalla Amerikan rumpilla, niin mulla hukkuu teksti sinne, missä on näkö, oli ihan kondeilla kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsikirjoittaa hotellihuoneessa lyijykynällä. Mä oon ohin kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalon.

apuntan, listos, miran, hay que anunciar. Tengan

sen vanhan läski kaljun, luo sen vuoden sankari, vanhan rakas talanperi, laiva seksikäs. Katso sinun eikä peli, niin kuin nuori kensikäs. Nuoresta, vanhuudesta, joskus paranee. Keski-ikäisenkö aina vaan pahenee. Tikkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tikkätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos sä täällä alla on se vanha partalo. Tikkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Huuta pihansa, mut laivalla on vanha pappa, turvo huulinen. Mukanansa musta mummo liian hyvä tuulinen. Se

0: era sexy cash. Kiitos tavalliset ihmiset. Kappas, se onkin seuraava biisi. Se on ylös sanotus Alatalo Rinne. Sovitus ei mikko Alatalo.
1: Soitetaanpa, no se intro, niin mä otan huikkaan.

olis meri mies. Kun laiva lasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies. Että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja. Kun perille mun kirje toimitat. Ja kiitos sulle pikku metsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, etten me huku leivän murusiin. Kiitos merkonomi tai merkanti tai tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkani pankkiin,

Kiitos tavalliset ihmiset.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä Kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä Kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Ootteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidättelevia vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissapäivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan. Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. No, se ei kyllä käynyt kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikään.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille. Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu. Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok. Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: No niin.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi.
0: Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten. No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana. Et me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla oraava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira. Ja olen katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan, että me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään, mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämällä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitetty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon on muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähti sitten itse tuonne pihalle ja eläimet voisivat vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne voisivat täältä katsella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelisi, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta

tuo se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Että täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkinlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisenä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä, siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä. Kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa ohjata, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostava miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioitakin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat? Tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi. Tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata

ensin. Aivan kohta jo rakeita lensin. Räntää, kiviä, rapaa ja muuta. Taivas alkoi sylkeä ja huutaa. Ja kuin jännitetty jousi.

suomalaisista, hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomu maja marmorille.

virtojen suihin, katuvaloja puistojen puihin, rouvat moottoritiesillan alla, tukkikorvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki, joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit, meteoreja kupeiltaan iski. Silloin viime hetkellä juuri tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan, suisti ratsuväinkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta, ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin saa, jos se olikin vain unta paha. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin, meri on hyvä. Se on sininen

Hengitä sisään, hengitä ulos. Hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele ja no joo. En ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle se hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle. Jyväskylään Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää. Niin itellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu. Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolleen sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelit Radioherrin yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvää yöä ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostavaa oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna nolla jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

hyvä kuuntelija. Osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin, muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisään mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni, tiedätte kyllä, näitä on.

Kello lähenee keskiyötä. Tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Silloin luvassa ainakin Radio Hearilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin sähkötyyny kuullaan Radio Hearilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

0: Jes, kuuluu. Tämä ei ollut sittenkään turhaa. Joo. Siis toi MP3 vaihtoehto.
1: Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu siihen perussysteemiin.
2: Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Juka lähetys ei toimi, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään vaihtoehtoja. Siinä on tällaista säätää.

Tá tudo, né?

Oho, mikin kautta kuuluu. Eli tää höpinä menee täällä nyt lähetykseen. What the fuck?

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. No niin, täällä ollaan. Mites toi musa kuuluu, kunhan se nyt jotenkin ihan tosi ankeesti.

0: alchemisti, valmista kultaa. Voittaa sydämensä salaisen kaavaa, antain jokaisensa palasesta taivasta, lunastaakseen paikkansa käärmeiden valtakunnasta.
1: Käärmeiden valtakunnasta
0: vaihtoi kullan rinnassansa.

alkemisti. Halin huokauksia. Tuikkivia katseet, äänneskulkueta. Suden taljon vallan harteillensa. Elon katseita, lammaslaitumelta. Sansa kikkiveen, ei tiennyt virupartapan.

alkemistin aavikolle. Aurinkoon, autiuden laitamille. Katso oikealle, katso vasemmalle. Hiekka suoraan, jatkuu hiljaa.

Märte, minä kuljen lahimain, kun taas en näet sä uuden ahikulkijan, jolle maan tielu oman maailman. Mieti silloin näin kai tuokin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on syy. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

it walk in the bush after. Onkel Lince, bab, I ain't on say. Mäkerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

Nyt meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme rakka orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Elikkä Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulonen trumpettia soittaa, minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mikoritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

0: tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Minä olen Tapio Laitinen ja tänään haastattelen artistia, runoilijaa, henkilöä nimeltä Ester Nuori Leppä. Aloitetaan musiikilla.
2: Mielelläni. Mielelläni. Mielelläni. Tänä aamuna sen tekisin. Mielelläni. Mielelläni. Mielelläni. Jos kuolisin, tänä aamuna sen tekisin. Kun Ruunar on 2 sekuntia sitten polkenut postipyörällä rapun edestä. Äiti höylää 3:tta juustopalaa. Väinö ratkeaa sammua nukahtaa asuntolan sohvalle. Ja juuri sillä hetkellä kahvikeittimessä savu nousee pohjoisesta, aurinko murskaa sormet läpi. Niin, tänä aamuna sen tekisin mielelläni. Mielelläni. Mielelläni.

0: No niin. Terve vaan kaikki kuulijat. Istutaan tässä Ester Nuori Leppä -nimisen artistin kanssa. Terve vaan.
1: Hei.
0: Kuunneltiin tuohon alkuun sun kappale Jos kuolisin. Mitä kerroppas siitä teoksesta hieman.
1: No, sekin oli, tai sekin, siis se oli ensimmäisiä biisejä, mitä tehtiin tälle kasetille. Eli vanhimpia, kun on se ensimmäinen biisi Niin kaatuu, että betoniseinät on siis jo reilu 2 vuotta vanha. Jos kuolisin on melkein yhtä vanha, ja se on runona myös tosi vanha. Ja se on

0: Orivedellä asuessani kirjoitettu runo, missä mä leikin tavallaan ajatuksella siitä, että jos niin kuin saisi päättää sen hetken, kun kuolee, niin se olisi juuri sellainen aamu, kun tuossa runossa kuvataan.
1: Joo, niin. Otsikkohan on hyvin, hyvin suora, jos kuolisin. Teemana siis kuolema.
0: Mm.
1: Onko, jokaisen ihmisen lähellä nyt tämä teema tietysti on. Onko se sulle jotenkin erityisen rakas aihe?
0: No, se on ollut ainakin. Mä oon ehkä päässyt siitä jonkun verran eroon, mutta se on ollut mulle semmoinen aihe, jolla mä oon niinku leikkinyt tai vakavasti ottaen leikkinyt, siis runollisesti.
1: Joo.
0: Mutta mä en ehkä enää niin paljon leikki sillä aiheella, mutta että tosiaan kun tämä kasetti sisältää niin monen moista materiaalia niin kuin kirjallisesti, että mutta edelleen niin kuin vaikka mä en, toi jos kuolisin runoon, niin kuin se ei ole enää niin henkilökohtainen tai silleen ajassa henkilökohtainen, mutta siitä niin kuin mä edelleen kyllä pidän siitä ihan.
1: Niin, sanotaan tässä vaiheessa, sulta tuli nyt tämmöinen kasettiulkaisu pihalle tässä hiljattain, muutama viikko sitten, nimeltä Viekää terveiseni Polkalle, 6 kappaleen. Niin, onko kyseessä nyt sitten spoken word-levy vai musiikilla säästettyä runoutta? Onko tarkkaa edes määritellä tätä sen enempää?
0: No kyllä mä tykkään sanoa, että se on spoken word.
1: Niin, no, se kuulostaa kyllä hemmetin hyvältä. Onko nämä kaikki näiden 6 kappaleen tekstit julkaistu noissa sun aikaisemmin julkaistuissa runokirjoissa?
0: Itse asiassa ainoastaan 2 näistä biiseistä on runokirjassa.
1: Okei. Okay.
0: Ja nekin on ainoastaan Jos kuolisin on ainoa runo, joka on sellaisenaan tässä. Niin kaatuivat betoniseinät runo aloittaa ton Eleni F:n, siis rukous Eleni F:lle kirjan, minkä mä julkaisin tuossa vajaa vuosi sitten.
1: Joo, teoksen lukeneena voin tietysti suositella ihan kaikille. Mutta palaten tuohon kasettiasiaan. Minkä takia formaatiksi valittiin juuri kasetti?
0: No, kasetti on oikeastaan vaan sen takia, että on tämä jyväskyläläinen Lafkaku viihdekasetit, joka on siis Sanna Klemetin ja Juho Kalliolahden perustama.
1: Joo.
0: Lafka tuossa muutama vuosi sitten, ja ne on julkaissut ilmeisesti lähinnä Litku Klemetin kasetteja, mutta tämä oli niinku ensimmäinen julkaisu, mikä ei ole Litkun. Ja se oli Sannan idea, että hei, et ruvettiin tekemään levyä pari vuotta sitten, ja siis Juho Kalliolahden kanssa, joka on tehnyt tämän levyn lähes kokonaan, tai taustat. Mutta tämä oli oikeastaan niinku vaan se, että nyt sattuu olemaan tämä viihdekasetit Lafka olemassa. Ja sitten tietysti myös Luova Records, mutta niinku, koska viihdekasetit ei hirveästi, niillä ei ollut julkaisuja, niin sitten me ajateltiin, että tämä voisi olla niinku.
1: Niin, vähän paisuttaa katalogia.
0: Mm.
1: Oikein. Tuossa mainitsit Juho Kalliolahden.
0: Joo.
1: Muusikkona tässä näiden biisien taustalla. Täältä löytyy sitten myös nimet Pekka Tuomi ja Laura Vähäruona.
0: Kyllä.
1: He ovat myös tehneet sitten tähän. Mitä?
0: Eli Juho on tehnyt lähes kaiken taustatyön tässä levyllä, mutta sitten Pekka Tuomi on tehnyt on Viekää terveiseni Polkalle biisin, joka me kuunnellaan varmaan myöhemmin.
1: Joo.
0: Sitten Laura Vähäruona soittaa selloa tuossa viimeisessä biisissä. Eli se on sellisti ja soittaa mun semmoisen säveltävän hyvin yksinkertaisen melodian siihen.
1: Onko kyseessä itse asiassa sama melodia, joka on tuossa ensimmäisessä kappaleessa?
0: Kyllä. Joo. Melodia on mun melodia, joka on syntynyt myös Orivedellä ollessa semmoisessa äänityöpajassa, mitä veti toi semmoinen itävaltalainen runoilija Jürgen Berlakovic. Ja me tehtiin äänirunoja siellä parin päivän ajan ja niin kaatuivat betoniseinät. Biisi on alun perin niin kuin pelkällä semmoisella lauluhymnillä säästetty. Sitä ei ole koskaan julkaistu missään. Sitten mä oon antanut sen nauhan vaan Juholle ja siitä se lähti. Silloin kun me tutustuttiin niin kuin 2015, niin mä annoin vaan sen nauhan, että hei mä oon tehnyt tämmöisen ja Juho alkoi pilkkoa sitä osiin. Ja siitä on lähtenyt ton levyn tekeminen.
1: No niin, eli pitkän aikaa on tätäkin tehty siis.
0: Kyllä, ja tämähän on vaan 16 minuuttia tää levy tai kasetti, mitä sitä nyt kutsutaan, mutta siihen on kyllä nähty paljon vaivaa, että se on...
1: Joo, hienoa. Nyt ollaan päästy tekemään soundcheckia. Tässä voisi pitää vaikka tupakkatauon.
0: Joo.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Joo, kuunneltiin tuossa Asan kappale, runoilija Narsissi, joka on lopetusraita tältä vuoden 2008 loppuasukasalbumilta. Sä mainitsit joskus aikaisemmin mulle, että Asa on ollut sulle merkittävä innoittaja, mitä tekstiin tulee. Ja rap-musiikki muutenkin. Kerrotko siitä pikkasen, Ester, nuori leppä?
0: Joo, toi loppuasukaslevy, joka tuli 2008, mä muistan, mä asuin silloin Helsingin Kalliossa silloisen poikaystäväni Janin kanssa ja me ostettiin se levy ja kuunneltiin sitä niinku ihan fiiliksissä ja mä en ollut hirveästi niinku räppiä kuunnellut sitä ennen. Muutenkin Asan mulle tavallaan niinku kulminoitunut semmoiseksi suomalaiseksi rap niinku kuninkaaksi.
1: Joo, moni on samaa mieltä.
0: Se on niin ollut jotenkin. Mä en niin kuin pysty silleen sanoa, kun mä en tunne silleen rapin historiaa tai muutenkaan, mutta se on ollut jotenkin semmoinen kulmakivi varmaan kuitenkin suomalaisessa rapskenessä. Se on niin erikoinen ja tavallaan aiheet on aika semmoisia laajoja. Ja se kieli, mitä se käyttää tässäkin biisissä, tässä runoilijan Narsississa, niin on niin kuin semmoista vanhaa suomea ja aika semmoista vaikeastikin ymmärrettävää lyriikkaa. Miksi erityisesti tämä biisi tekee mun vaikutuksen, niin on niin kuin, se on tietysti se on se melodia taustalla, mikä on kaunis rytmi, mutta just semmoinen niin kuin herkkyys, surumielisyys, mikä siinä biisissä on, just silmien takan siperia hänen ain iäti ääti täten on niin kuin kaunis se harmaan narsissin serotoniinivaje. On niin kuin, siellä on paljon kauniita lauseita siinä biisissä.
1: Niinköhän Asa ja tuosta 2005 julkaistu Leijonaa metsästän albumista lähtien niin jotenkin tuli voimalla uudistamaan suomalaista rap-kenttää, mutta nimenomaan myös tuon lyriikkakenttää mun mielestä, että muistan hyvin nämä kaikki albumit Terveisiä Kaauksesta ja tietysti Loppuasukas. Ja niin kuin mainitsit, niin Asa nousi niin kuin jotenkin muiden räppäreiden yläpuolelle nimenomaan siinä, että se sanankäytön taito ja paneutuminen oli ihan toisenlaisella tasolla. Niin, mainitsit myös tosiaan siitä, että jopa enemmän sitten löydät täältä puolelta innostusta ja referenssiä kuin sitten tuolta kirjalliselta puolelta.
0: No, sen tekee se, että mä oon myös muusikko. Mä oon aina elänyt niin kuin musiikin kanssa. Ja se musiikki ja lyriikan yhdistelmä on tosi niin kuin mulle semmoinen, mikä menee niin kuin sieluun. Ja sitten kun räppi on niin kuitenkin semmoista runsasta lyyrisesti.
1: Aivan.
0: Mutta tosiaan niin kuin sittemmin, mä oon silloin 16-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Asaa ja sittemmin tutustunut muihinkin suomalaisiin räppäreihin. Mä en hirveästi kuuntele englanninkielistä musiikkia jonkun verran tietysti. Sitten mä kuuntelen jonkun verran unkarinkielistä räppiä. Sitten mä en tietenkään ymmärrä mitään, mutta mä kuuntelen esimerkiksi semmoista kuin Punani Massive nimistä orkesteria, joka on kans aika lailla saman, että niillä on vähän semmoista niinku slaavilaistyyppistä taustaa, mitä samaa niinku Asa käyttää, siis ihan niinku muusikoita, että se ei ole pelkästään sitä, että tietokoneelta pistetään taustat tulemaan, vaan sillä on niinku ihan bändi mukana, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Ja on ollut Asaa niinku kuuntelemassa livenä, mutta sit myös Jätkäjätkiä, jotka on niinku, joka on myös semmoinen aika hyvä pumppu.
1: Mitäs sitten kirjalliselta puolelta? Sieltä nyt kuitenkin joitain esimerkkejä varmaan löytyy.
0: No on, mutta enemmänkin sieltäkin, no siis vanhemmasta lyriikasta löytyy tietysti Eeva-Liisa Manner, Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, näitä kaikkia niin kuin modernismin klassikkoja. Ne kolme on mulla semmosia, joita mä oon lukenut eniten, ja ehkä sitä Manneria fanitan eniten. Et ne on sieltä 50-60-luvulta. Sitten sit mä oon oikeastaan hypännyt niin kuin kasarin ja ysärin yli ja siirtynyt niin kuin 2000-luvulle. Mutta 2000-luvulta tämmöisiä NS-kokeellisia runoilijoita, Henriikka Tavi, Harry Salmenniemi, Raisa Marjamäki, Reetta Pekkanen, Olli-Pekka Tennilä, Christian Blomberg, Erkka Filander, tämmöisiä nimiä, jotka on niin kuin edelleen hyvin isoja tekijöitä kentällä. Mutta kyllä niin kuin suurimmat innoittajat on niin kuin musiikista. Ja niin kuin varsinkin nykyään, että mä tuossa 2012-2015-16 luin aika paljon niin kuin runoutta, mutta sen jälkeen mä oon alkanut oikeastaan kuuntelemaan just räppiä. No, tällä hetkellä mä kirjoitan kirjaa, jonka suurin innoittaja on ollut Gösta Sundqvist, joka on niin kuin, että varsinaisesti se Gösta ei ole siinä kirjassa mukana, mutta Levy and the Leavingsin musa on niin kuin mulla semmoinen taustamusiikki ollut tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja iskee muhun.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Niin, sä oot tosiaan aikaisemmin julkaissut kaksi tämmöistä runoteosta Sua samalta sekä sitten aikaisemmin mainittu Rukous Eleni F:lle. Mitäs nyt sitten kasetti on tullut? Mikä on niin kuin tulevaisuuden näkymä? Meetkö enemmän tähän tämmöiseen niin kuin musiikki- ja puhepuoleen mukaan vai kirjalliseen puoleen?
0: No varmaan sekä että. Kyllä mä kirjoitan kirjaa. Mä oon kirjoittanut erilaisia kirjoja tässä. Niin kuin aloittanut kirjoittaa kirjeromaania, novellikokoelmaa, runokokoelmaa, mutta kyllä niin kuin nyt kirjoitan runokokoelmaa, joka olisi tarkoitus tuossa 2019 vuoden aikana tulla ulos. Ja siitäkin tulee semmoinen lyhyt 30-sivunen kokonaisuus, niin kuin noin mun aikaisemmat kirjat. Tykkään siitä muodosta. Se on hyvin lyhyt, mutta me tehdään Juhonkaa kyllä seuraavaa kasettia paraikaa.
1: No niin.
0: Ja on sitten tulossa vierailijoita niin kuin tuohon ekallekin kassulle, niin on tulossa vierailijoita mukaan. Mutta Juho sitä pääsääntöisesti duunaa, ja ollaan jonkun verran nauhoitettu siihen tekstejä nyt jo.
1: Kuuntaisiko seuraava kappale tuosta kasetilta? Viekää terveiseni Polkalle.

Viekää terveiseni Polkalle, sinne skitsofreeniseen neilikkamyrskyyn, punaisten lamppujen alle, näyteikkunoihin, bordellien tupakan savuhämyyn, känkän tanssijoiden helmojen alle, syviin kellareihin punalippujen vallankumoukselliseen hurmioon, mäntyjen alle, poppedin varjoon. Viekää terveiseni Polkalle juurakkoiseen maahan, jossa hän makaa lopullisen kuoltuna, lopullisen haudattuna. Viekää terveiseni Polkalle lääkehouruisiin hikisiin lakanoihin, myrkyllisiin uniin, joissa Elenin käsi kurottaa hänen kaulaansa. Viekää terveiseni Polkalle suljetun psykiatrisen osaston huoneeseen numero 9. Sillä Polka, sinä et enää palaa. Polka, joko nyt kuulet sellon soiton? Polka, joko nyt näet värejä Lucian? Polka, sinulle kaikki männyt.

0: Viekää terveisini Polkalle, kuunneltiin siinä. Hieno, hieno, rauhoittavakin pätkä. Mitä siitä kertoisit, Ester, nuori leppä? Kuka tai mikä on Polka?
1: No, Polka on vähän niin kuin Eleenikin on mun semmoinen alter ego. Se on nyt vaan vaihtunut, kun Eleeni oli semmoinen niin kuin herkkä, kaunis, punahiuksinen, hyvin klassinen hahmo, semmoinen vähän niin kuin suojeluspyhimys, jota mä ihailin, niin Polka on taas sitten semmoinen niin kuin vähän semmoinen elämänmakuisempi hahmo, joka on siis skitsofreniaa sairastava nainen, joka tässä runossa on niin kuin siellä suljetulla osastolla asuu ja se on niin kuin jotenkin, se on vähän semmoinen Peppi Pitkä tuossumainen hahmo oikeastaan. Eli semmoinen niin kuin huumorintajunen, vitsikäs huumorintajunen, lahjakas, niin kuin taiteellisesti lahjakas nainen, joka nyt on sitten vaan niin kuin vähän tämmöinen niin kuin elämän runnoma tapaus. Mutta mä en tiedä, mitä sille Polkalle vielä käy. Että tässä niin kuin tavallaan aihe, tai niin kuin runana, se on mun mielestä aika ankea. Siinä on niin kuin ankeita elementtejä, ja se, että Polka ei enää palaa, mutta että mä en tiedä, tapahtuuko siinä joku käänne jossain vaiheessa, että onko se sitten, että se kuitenkin niin kuin palaa ja minkälaisena se palaa. Toistaiseksi se on niin kuin aika huonossa jamassa se ihminen.
0: Mitä kuinka tietoisesti luot näitä ääniä tai alter egoja, joiden kautta tai joille puhut ja kirjoitat? Mistä se kaikki kumpuaa?
1: Se on jännä kysymys. Kyllä se Polka on tavallaan minä. Ja Polka on enemmän minä kuin Eleeni. Eleeni on niin kuin semmoinen, just enempikin semmoinen ihailun kohde. Polka on, niin kuin, Polka on ehkä enemmän todellisuutta.
0: Kaikessa rallisuudessaan. Heitänpä tähän nyt sitten takavasemmalta tuollaisen kysymyksen, kappaleessakin mainitut neilikat, jotka sulle on jotenkin hyvin leimallinen kukka.
1: Kyllä.
0: Mistä se rakkaus syntyy?
1: Sekin on tullut hiljaa jostain. Se on kans jännä juttu, mutta siis mun isoäidin lempikukka oli neilikka. Ja varsinkin niinku tummanpunaiset neilikat. Ja sitten me aina vietiin niitä isoäidin haudalle, kun mä olin lapsi. Tai siis lyylimummi kuoli tuossa 2006, niin sen jälkeen ollaan aina viety niitä punaisia neilikoita sinne haudalle. Mutta se on jotenkin tullut kans hiljakseen. Ja sitten mä oon niinku itse ruvennut ihailemaan niitä neilikoita ja jotenkin ruvennut kuvauttamaan itseäni niiden neilikoiden kanssa ja ruvennut kirjoittamaan niistä. Ja tämä neilikkamyrsky on sitten vähän semmoinen niinku, skitsofreeninen neilikkamyrsky on vähän semmoinen niinku kielikuva, mitä mä en ehkä itsekään ihan täysin ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Mutta se on vähän semmoinen niinku unelma jollain tavalla.
0: Intuitiivistakin kuvastoa siis, jopa melkein arkkityyppistä jollain tavalla, ainakin sun henkilökohtaisessa elämässä. Niin paljon kuin näihin liittyykin sellaista, toki jonkinnäköistä ajankohtaistakin inspiraatioa, mutta näissä on kuitenkin jotain hirveän ajatonta. Näin sillä tavalla leimaudu niin lujasti tiettyyn aikaan tai paikkaan. Että nämä voisi olla jopa joskus paljon, paljon aikaisemminkin kirjoitettuja tekstejä. Miten sä itse näet sen oman position? Minkälaista tekstiä sä kirjoitat? Mitä aikaan tulee?
1: No, tällä hetkellä mä kirjoitan ehkä enemmän semmoista mitä aikaan tulee tekstiä. Eli yritän tavallaan, mä kirjoitan niin kuin tällä hetkellä semmoisesta oikeastaan niin kuin köyhyydestä ja eriarvoisuudesta runon muodossa. Myös semmoisesta niin kuin yksinäisyydestä, mikä ei kylläkään ole mitenkään aikaan sidottua, vaan on niin kuin aika ajaton ilmiö, uskoisin näin. Mutta semmoinen, niin kuin, meitä on niin hirveän paljon täällä maailmassa nykyään. Ja ihmiset on niin hirveän erilaisissa niin kuin, tilanteissa. Sieltä löytyy valtava kirjo erilaisia yksinäisiä ihmisiä. Minkälaista yksinäisyys voi olla, minkälaista niin kuin, köyhyys voi olla, miten ihminen voi niin kuin, käsittää oman köyhyytensä ja näin. Mutta mitä niin kuin, noihin vanhempiin kirjoihin tulee, niin just vaikka Sua Sammaltahan on just aika semmoinen, se on aika klassinen mun mielestä niin kuin kirja silleen, että se ei niin kuin, mä oon tietoisesti kirjoittanut sen niin, että se, sitä ei voi tunnistaa, milloin se on kirjoitettu. Mä muistan sen, kun mä oon siis siitä niin kuin, se on kirjoitettu jo 2012, vaikka se on julkaistu vasta 2014, mutta se itse tarina on kirjoitettu 2012 alun perin tanssiteokseksi, joka on esitetty Budapestissa kahden tanssijan voimin. Ja mä silloin muistan, kun mä kirjoitin, että mä haluan kirjoittaa just semmoista tekstiä, että siitä ei voi tunnistaa.

0: Kaikkea, kaikkea. Mitä kaikkea voisin kertoa elämästä? Mitä kertoa siitä, kun hiuksia oli liimautuneena uimahallin suihkuhuoneen kaakeliin? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Mitä kertoisin ajasta? Mitä kertoisin uskonnosta? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin, kun ainoastaan olemassaolo riittää? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Kerran viime kesänä me oltiin Jussin kanssa tulossa aamuyöllä festareilta. Me oltiin aika laskuissa. Me käveltiin Merihaan ja Kruunuhaan välisellä sillalla. Ja meitä vastaan tuli mies, jonka silmät oli yön mustat. Ja se luuli, että mä nauroin sille, vaikka mä nauroin Jussin vitsille. Mä muistan, että se koski jotenkin banaaneita. Ja se mies hyökkäsi meidän kimppuun, otti meitä paidoista, eli heittää meidät siltä sillalta alas. Mutta Jussi oli skarppina, mä olin vähän laskuissa. Ja Jussi huusi sille hullumiehelle, että sä olet hullu, hakeudu hoitoon.
1: Hakeudu hoitoon.
0: Sitten se mies lähti. Mä en uskaltanut hengittää puoleen tuntiin.

0: Kuunneltiin kappale Hullu mies. Tää oli kolmos raita täältä kasetilta. Proosallisempi meininki. Mitä tän taustalta löytyy, Ester, nuori Leppä?
1: No se on tosi tarina. Se on niin kuin ihan suora kuvaus. Sitten siinä alkaa sillä kaikkea, mitä kaikkea kertoo elämästä. Siinä on suihkuhaneen kaakeliin liimautuneet hiukset ja huhuilevat pöllöt ja uskonto ja aika. Siis se, että se on niin kuin, että se vähän pomppaa sit siihen, mutta siinä on tavallaan se ajatus, että mä niin kuin pohdin aluksi, mitä mä kertoisin, ja sitten mä kerron tämän storin. Mutta että se on vähän siellä palasia, ja sitten oikeastaan tuon hullumiehen pari on se tanskalaiset pojat, joka tulee tuossa kassulla sen jälkeen. Mutta niin.
0: Hetki maailmasta.
1: Joo, että se on niinku...
0: Voimakas kokemus.
1: Se oli voimakas, ja mä muistan sen oikein hyvin edelleen. Vaikka toikin teksti on vanha, mutta ja se tapaus on vanha. Mutta mä muistan sen hyvin, ja muistan sen miehen niinku kasvot edelleen. Se oli todella sekaisin ja se oli todella pelottava se tilanne. Koska mä oon aika herkkä ja varsinkin tommosille niin kuin väkivallan. En mä oon kohdannut fyysistä väkivaltaa juuri koskaan. Niin sit, kun tulee se hetki, että joku oikeasti tarttuu sua niin kuin riveleistä kiinni ja on silleen, että sä kuolet nyt. Niin kuin tolleen yllättäen.
0: Se jää talteen. Ja sen on syytäkin jäädä talteen. Tässä me voidaan loikata sitten tuohon keskustelemaan tästä sun kirjoittamisprosessista. Mistä ideat tulee, mikä sun rutiini on, mitä kaikkea siihen liittyy?
1: Mun kirjoittamisprosessi on hirveän niinku vaihteleva. Eli mä jotenkin, se on muuttunut tosi paljon. Niin kuin vuosien aikana, että mä oon kirjoittanut niin kuin nuorempana paljon enemmän, mitä mä kirjoitan nykyään, mutta se on hyvin epäsäännöllinen ja mä oikeastaan niin kuin kirjoitan vähän joka paikassa. Et mulla ei ole semmoista työhuonetta, missä mä käyn kirjoittamassa, vaan mä kirjoitan kotona satunnaisesti aamuisin. Kun mä oon herännyt, mä kirjoitan kotona, sit mä kirjoitan yläruutilla, missä mä käyn yleensä lounaan jälkeen kahvilla, sitten kirjoitan vakiopaineessa, junissa, bussissa. Sitten mulla on sanelin, että mä saatan myös kävellä ja samalla sanella runoja, ajatuksia mieleen tulleita. Ja ideat tulee oikeastaan siis ympäristöstä. Ja ne tulee niin kuin hyvin yllättävillä tavoillakin. Mutta sitten jos mulla tulee joku idea, että hei nyt mä kirjoitan tämän. Esimerkiksi mulla tuli niin kuin toi Kaikki isäni naiset -runo. Niin jota ei julkaista nyt missään. Mutta se on niin se nyt oli just vaan sellainen idea, että hetkinen, että okei, on tää kirja siis Kaikki isäni hotellit. Joka on John Irvingin kirja vissiin. Niin tai se on myös näytelmäksi sovitettu, että kaikki isäni naiset, ja sitten mä niinku aloin vaan kirjoittaa, ja se tuli semmoisen niinku ryöpytyksenä ulos.
0: Aivan, aivan. Eli pointti on olla läsnä niissä tilanteissa, missä asioita tulee ulos, ja sitten niistä otetaan koppi.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten just, no itse asiassa sekin on, se on itse asiassa niinku ehkä parasta kirjoittamista, kun on jossain keikalla. Mä saatan keikallakin kirjoittaa silleen, että mulla on vihko mukana. Ja sitten mä yhtäkkiä, että ei hetkinen, että tosta tulikin, niinku, että jostain lyriikasta tulee mieleen joku niinku oma lyriikka. Että tulee sitten vaan mieleen, että hetkinen, että niinku inspiroituu ihan suoraan jostain niinku keikasta. Mä olin esimerkiksi kuuntelemaan, että joskus niinku tossa talvella semmoinen Matti Tullan joku joku prokkis vakiopaineessa, niin sitten tuli niinku yhtäkkiä, että hei hetkinen, että niinku tosi voimakas inspiraatio.
0: Niin, tänne kirjattiin ylös sana muoto. Mitä se muoto sitten ylipäätään tarkoittaa runoudessa tai tekstissä?
1: No joo, no siis lähinnä mä ehkä tarkoitan sillä muodolla just sitä, että onko se lausuttuu. Että no siis tietenkin on siis niin kuin kirjoitetussa tekstissä on paljon erilaisia muotoja kirjoittaa, että tällä hetkellä mä kirjoitan tosi lyhyitä pätkiä, vähän semmoisia niin kuin fragmentteja niin kuin just. Mutta sitten se, kun se muoto muuttuu siinä, kun se lausutaan ja tehdään musiikiksi ja tälleen, niin just vaikka niin kuin jos kuolisin runo on mulle semmoinen, että se on niin kuin runona ja äänirunona hyvin erilainen, mutta mä yritän tavoittaa sillä äänirunolla vieläkin paremmin sen, mitä mä haluan kertoa. Ja se niin kuin muuttuu, että se muuttuu tosi paljon siitä, mitä se on niin kuin paperille. Siinäkin on niin kuin paperillakin se on muotoiltu runo, eli se on niin kuin säkeet on tavallaan tosi tarkkaan mietitty, että missä kohtaa ne on. Mutta sitten kun siitä tulikin ääniruno, vähän semmoinen hassu sirkusmainen ääniruno, me oltiin itse asiassa Juhon kanssa tosi yksimielisiä siitä, että minkälainen siitä tulee siitä biisistä. Että se oli niinku molemmilla ollut silleen, että joo, että se on semmoinen niinku kiikkuva, kaakkuva sirkus. Ja sitten me äänitettiin sitä, että me nauhoitettiin, mä haarukalla vedin niinku posliinilautaseen ääntä. Ja äänitettiin sitä, että me saatiin sen semmoinen niin kuin nirskuva sirkus taustalle. Ja
0: se idea oli voimakas jo niin kuin valmiiksi, että se ei syntynyt niin kuin varsinaisesti kokeilujen kautta.
1: Ei, vaan se syntyi, että se idea oli, niin kuin, että okei, tämmöinen tehdään. Ja sitten Juho toteutti sen. Ja sitten taas niin kuin vaikkapa Eleni F, rukous Eleni F:lle biisi, mikä on tossa levyllä viimeisenä, niin sekin on niinku oikeastaan hyvin harkittua se, että siinä on se selloraita. Mä halusin sen niinku selloraidan siihen.
0: Joo, sehän antaa sille lopetuskappaleelle aika semmoisen hartaan fiiliksen. Kirkollisenkin jopa. Mä huomaan itse tätä kasettia kuunnellessa, että mun on todella helppo päästä noihin teksteihin sisälle sen myötä, kun niissä on tavallaan maailmaan ja tunteeseen ja tunnelmaan johdatteleva ääni tai musiikki mukana verrattuna sitten ihan sellaisenaan lausuttuun runotekstiin.
1: Se on hyvin jännä ilmiö, miksi se on niin, että koska niin kuin monellehan se on just niin. Että ne niinku, vaikka just jonkun rap-lyriikka on tosi helppoa niinku saada kiinni, mutta sitten se, että jos lukee sitä tekstiä, niin että se audioraita, niinku siis se äänä tullut, se on niinku helpompi vastaanottaa. Tai joku elokuva on helpompi vastaanottaa. Se ei vaadi niin paljon sitä keskittymistä sitten.
0: Niin, runoteosta tai runoa sivulta luettuna. Mä itse joudun lukemaan useamman kerran, jotta mä saan tavallaan niin kuin kiinni mielikuvista, rytmeistä, ikään kuin luodakseen tietynlaisen pohjan ja sitten taas kertaalleen lukee sen tekstin läpi ja huomaakin yhtäkkiä olevansa siinä hetkessä ja kokemuksessa mukana. Toi ääni auttaa, se ikään kuin ohittaa sen tietyn toiston tarpeen. Pidän siitä kovasti ja toivon, että sulta kuullaan mahdollisimman paljon nimenomaan tätä formaattia, muotoa.
1: Joo. Toivon kanssa, että kyllä mulla on aika selkeä visio ja siitä seuraavasta levystä. Ja sitten jotenkin mä haluaisin kyllä niin kuin ruveta tekemään myös räppiä.
0: Joo.
1: Ihan niin kuin räppiä, mutta mä en ole koskaan tehnyt sitä. Saa nähdä, mutta oon mä niin kuin nyt just silleen ruvennut vähän leikkimään sillä ajatuksella, että musta tulisi räppäri. Että mä rupeisin tekemään niinku riimitettyä kamaa.
0: Aivan. Ja no, rajahan on hirveän häilyvä sitten näiden maailmojen spoken word ja rap välillä. Mm. Ja ne voi olla aika luovasti lomittautuneinakin.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: No mitäs kaikkea muuta duunaat maailmassa, Ester, nuori Leppä?
1: No, mä oon niinku aika kiinnostunut kirjallisuudesta ihan kaikin puolin, eli mä oon kirjan painaja ammatiltani. Ja Esterin kirjakustantamo, joka on perustettu viime kesänä, 2017 kesällä, niin perustuu pitkälti siihen, että kaikki tehdään itse. Eli me tehdään ne itse. Eli Salla Partalan kirjaa, kun tehtiin tuossa viime syksynä, niin lähdettiin siitä, että Salla vaan lähetti mulle pinkan runoja ja sitten ruvettiin katselemaan, että mitä näistä voisi tulla. Sitten tuli semmoinen 30-sivuinen kokonaisuus ja sitten mä lähdin painamaan. Me tehtiin siihen yksi semmoinen graafikko, Natasha Sotti, meidän frendi, niin teki siihen sitten kannen. Tosi hienon semmoisen graafisen kannen ja niin kuin porukalla tehdään ja vähän silleen kokeillaan. Sitten mä menin painamaan ja sitten siitä tuli kirja. No sitten mä oon kirjoittanut näytelmiä, josta yksi on esitetty Orivedellä, semmoinen pienoisnäytelmä. Sä lohtu ihmisten on sen nimi. Sitten mä oon kirjoittanut sen kokeellisen, hyvin kokeellisen kollaasinäytelmän, joka todennäköisesti esitetään täällä Jyväskylässä tässä lähivuosina. Sitä on niinku suunniteltu, sekin on aika lyhyt, mutta se on niinku tämmöinen nykyrunoista muodostuva kollaasinäytelmä. Sitten mä järjestän runoklubia. Kuulun siis Keski-Suomen kirjailijat ry:n johtokuntaan ja siinä on aika paljon kaikkea hässäkkää just, että järjestetään tapahtumia, mutta runoklubi ei varsinaisesti liity siihen. Mutta että mä oon niinku pari vuotta vaan ollut nyt siinä mukana. Ja se on kanssa aika hauskaa, että se on kerran kuussa tuolla vakiopaineessa. Siinä pääsee tutustumaan paljon niinku runoilijoihin ympäri Suomen. Että on niinku tullut semmosia tosi hauskoja kohtaamisia niin kuin runoilijoiden kanssa ja sitten mikä on tapahtunut myös, kun mä oon käynyt esiintymässä, muun muassa Turussa kävin tuossa viime syksynä esiintymässä, niin siinä sitten kanssa tuli tutustuttua paljon hassuihin runoilijoihin ympäri Suomea. Ja
0: mistä runoilijat keskustelevat keskenään?
1: No, se on hauska kysymys, koska ei ainakaan runoudesta.
0: Niin.
1: Mä hirveän vähän niin kuin muutenkaan puhun runoudesta kenenkään kanssa, koska se on aika vaikea aihe mulle. Mutta esimerkiksi Harry Salmenniemi, joka on runoilija, niin sitten kun mä tutustuin siihen, niin mua jännitti hirveästi, kun mä olin niin kuin fanittanut sitä jonkun aikaa. Ja sitten mä niin kuin tutustuin siihen, että mä pelkäsin, että voi ei, jos toi alkaa puhua mulle runoudesta. Mutta sitten hyvin pian kävi ilmi, että Harrykaan ei oikeastaan hirveästi puhu runoudesta. Ainakaan mun kanssa, että me puhutaan niinku kahvin juomisesta, myslin tekemisestä, psyykkisistä sairauksista, fyysisistä sairauksista. Siis semmoisia hyvin niinku
0: elämästä
1: ja semmoisia helposti lähestyttäviä aiheita, jotka niinku koskee niin kuin about kaikkia. Niin vähän semmoista, niin kuin, että ei mistään niin kuin spesifisti mistään jostain tietystä kirjoista, koska me ollaan niin kuin silleen aika eri maailmassa niin kuin liikuttu niin kuin kirjallisesti. Mutta enkä mä oikeastaan just osaa hirveästi puhua mistään. Niin kuin, että vaikka mä tykkään Eeva-Liisa Manneristo, mutta mä en hirveästi osaa niin kuin puhua siitä, että mitä mä koen, kun mä luen sitä. sitä voisi tutkia kyllä aiheena enempikin.
0: Niin, onko esimerkiksi runotekstin kirjoittaminen sitten sen verran intiimi ja henkilökohtainen prosessi, että se ei sitten semmoiseen perus kahvipöytäkeskusteluun mahdu?
1: Ehkä se on niin, tai sitten just jotenkin niin kuin, mitenköhän sen selittäisi, mutta ehkä se on myös sitten semmoista, että kun se runon kirjoittaminen on niin, ainakin mulle se on, no se on tosi henkilökohtaista kyllä. Ja sitten se on niin hirveän vaikeeta, että sitten sitä oikeastaan mielellään vähän niin kuin pakenee siitä semmoisessa normaalissa keskustelussa sitten. Että ei oikeastaan halua rupea niin kuin hirveästi puhua siitä, koska se rupeaa niin kuin ottaa päähän. Mutta että tota, ylipäänsäkin siis runon kirjoittaminen ei todellakaan ole mitään niin kuin ruusuilla tanssimista ollut mulle koskaan. Ja se menee vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi jotenkin, kun tajuu sen, että tavallaan aiheet lisääntyy, mulla on ainakin niin kuin aiheet lisääntynyt ja todellisuuden taju ja se näkemys on lisääntynyt, mutta sitten se vaikeus kirjoittaa siitä on niin kuin, se vaan niin kuin koko ajan tai että se niin kuin kasvaa, eli niin kuin siitä tulee vaikeampaa.
0: Alati laajenevaa kenttää on vaikea tavoittaa. Joo, no mitäs sitten, tässä nyt ollaan siis Jyväskylässä ja toivottavasti ja mahdollisesti tätäkin haastattelua kuullaan sitten täällä radio Hearin puolella. Mitä Jyväskylä sulle tarkoittaa? Mistä olet kotoisin? Miten olet tänne päätynyt?
1: No Jyväskylä on mulle hirveän rakas. Jyväskylästä on tullut mulle semmoinen hirveän hyvä paikka asua. Mä oon niinku muuttanut tänne 2,5 vuotta, mä oon nyt 2,5 vuotta asunut täällä. Ja tota, täällä on hirveän hyviä tyyppejä. Mä tykkään tosi paljon niin kuin kaikista mun kavereista, joihin mä oon tutustunut täällä. Mä oon silleen aika sosiaalinen tyyppi, että mä niin kuin helposti ja nopeasti tein kavereita. Mä en todellakaan semmoinen kotona kyhnöttäjä, vaan mä niin kuin mielelläni vietän paljon aikaa ihmisten seurassa. Jutellen ja seuraten, miten ne toimii. Et ehkä Jyväskylä paikkana ei ole se, että olisi nyt jotenkin hirveän kaunis tai jotenkin taisi niinku, tais semmoinen niinku mesta, missä mä hirveästi haluan olla. Et eihän täällä ole hirveästi mitään, mutta se tekeekin just. Et mä oon oikeastaan tullut etsimään tänne semmoista aika niin kuin mahdollisimman yksinkertaista elämää. Ja semmoista se on ollutkin. Et on ne 2-3 mestaa, mihin voi mennä. Ja sit kun lähtee kaupungilla, mä joskus tossa joku aika sitten elin hetken ilman puhelinta, niin tajus vaan, että en mä tule olemaan kuitenkaan yksin. Enkä mä ollutkaan yksin, koska niinku aina törmää johonkin tuttuun ja tietää, että voi mennä vakiopaineeseen ja siellä on jengi pelaamassa jatsia. Ja niin kuin, tai vaikka ei olisikaan, niin sitten siellä on Matti tai Pauliina niin kuin, tai Markus tai Willi niin kuin, tiskin takana ja voi mennä juttelemaan tällään.
0: Se on kyllä kaupungin kiistatta parhaita puolia, että tässä on jotenkin hallittavissa oleva ympäristö. Hyviä paikkoja, hyviä ihmisiä. Ja helvetin hienoja tekijöitä tuntuu löytyvän joka nurkan takaa.
1: Kyllä.
0: Että tota, niin, onhan sitä jossain artikkeleissa ollut Jyväskylän runoskenestäkin jotain mainintaa.
1: Joo, se on ehkä semmoinen skene, joka ei hirveästi huutele itsestään ympäriinsä. Mutta se on kuitenkin hirveän lämmin täällä niin kuin paikallisesti. Mä ainakin niin kuin nautin, meillä on runoklubi, sitten on sähköklubi. Ja tota, se, että voi törmätä, niin kuin, mulle on ollut tosi tärkeää kirjailijana se, että mä oon tutustunut muihin kirjailijoihin, koska se on niin yksinäistä se puuha. Että se, että törmää ja tietää, että nämä kaikki, nämä muutkin tyypit tekee tätä juttua täällä. on niin kuin jonkunlainen yhteisö, mutta se myös, että on niin kuin taiteiden välinen yhteisö. Että silloin kun mä muutin Jyväskylään, niin ensimmäisenä tutustuin siis nimenomaan Juho Kalliolahteen Sanna Klemettiin, jotka sitten tutustutti myös omiin niin kuin musiikkijuttuihinsa ja sainkin soittaa hetken aikaa Litkun bändissä.
0: Niin aivan, ehdit olla siinäkin mukana.
1: Joo, että hetken aikaa sain siinäkin soittaa ja laulaa ja se oli tosi kiva kokemus ja niin kuin silleen, että on sitä taiteiden välisyyttä ja sitten on tutustunut kuvataiteilijoihin, graafikoihin, sirkustaiteilijoihin, tanssijoihin, elämäntapataiteilijoihin ja niin kuin
0: katujuoppoihin ja muihin hulluihin.
1: Niitä on. Ja se, että niin kuin, totta kai onhan se pienen paikkakunnankin kirous sit se, että oikeasti kaikki tuntee toisensa ja niin kuin joutuu katsoa niitä samoja naamoja sit silleen tosi usein. Sitten, mutta se on niin kuin aika pieni haittaa mun mielestä siihen, mitä sit niin kuin saa siltä yhteisöltä. Et jos käyttäytyy hyvin, niin se yhteisö kyllä palvelee mun mielestä aika hyvin niin kuin mulla ainakin niin kuin elämässä tosi kivasti. Tosi kivasti niin kuin tutustuu sitten. Tykkään tosi paljon mun kodista. Mä oon silleen, niin kuin, vaikka mä en oo kuvataiteilija, mutta mä oon niin kuin esteettisesti aika orientoitunut. Että mulla niin kuin runoissakin on aika paljon värejä ja aika semmoista visuaalista kuvaa. Mä niin kuin näen tavallaan niitä tilanteita, mistä mä kirjoitan, niin mulla on silleen, että mä tykkään sit just vaikka esim. Niin kuin mä asun semmoisessa tosi kivassa kommunissa, niin sitten tykkään laittaa mun huonetta, vaikka mä en niin kuin ihan hirveästi kotona oo, mutta sit kun mä oon, niin mä niin kuin vaan kävelen siellä huoneessa ja kattelen sitä. Että se on niin kuin mulle semmoista ajanvietettä. Muutenkin niin kuin jyväskyläläisillä on kivoja koteja. Semmoista, tosi semmoista niin kuin 60-70-lukulaista niin kuin sisustusta usein näkee kodeissa. Ja
0: pääkaupunkiseudulta ponnistat.
1: Niin.
0: Se on sulle tuttua kenttää myös.
1: Joo.
0: Ja se näkyy ja kuuluu noissa sun teksteissäkin jonkin verran.
1: Joo. Helsingistä mä oon Vuosaaresta kotoisin, mutta en kaipaa sinne. Toki käyn. Mulla asuu siellä paljon ystäviä ja perhe, rakas perhe, niin toki käyn siellä aika usein ja sitten mä painan ne kirjani siellä niin ja tunnen kaupungin hyvin, mutta kyllä mä niin kuin koen olevani hyvin jyväskyläläinen nykyään. Kyllä mä aina ikävöin kotiin, kun mä oon Helsingissä.
0: Aivan,
1: eli no niin. Eli en ikävöi Helsinkiin, mutta ikävöin kyllä Jyväskylää.
0: Se on, sitä myöten sitten selvä.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Kiitos haastattelusta, Ester Nuori Leppä. Minä olen Tapio Laitinen ja toivotan kuulijoille hyvää illanjatkoa.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Se oli Metsä, Töli ja Kivinen maa -kappale. Soittain tähän alkuun vähän virolaista musiikkia, koska tänä vuonna on Viron 100-vuotisjuhlavuosi. Viro ja Suomi ovat varsinkin punk-piireissä tehneet läheistä yhteistyötä. Viralliset punkkarit ovat olleet Suomessa maanpaossa. Suomesta on viety Viroon muun muassa soittimia ja äänentoista tekniikkaa ja autettu virallisten rock-tapahtumien järjestämisessä. Soitan seuraavaksi JMK:n Tereperestä Roikka, joka oli alun perin ihan ilman bändiä lauleskeltu kappale. Ja sen jälkeen Venna Skondin Death in Paris.

Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia jyväskyläläiseltä Sister Disasterilta. Bandi on tehnyt uuden albumin nimeltä Away, ja täytyy sanoa, että itse olen tätä albumia kyllä kovasti odottanut. Bandin keikat on ollut ihan huikeita, jos et ole keikalla vielä käynyt, niin tänään on siihen jo mahdollisuus. Sister Disaster keikkailee seuraavasti. Tänään Tampereella Teräsipupin yläkerrassa kello 21 ja huomenna perjantaina Turun kirjakahvilassa kello 20. Ja heinäkuun 27. päivä Puntala Rockissa.

Siinä oli Sister Disaster ja kappaleet Dive ja Dance Alone. Ja uutta albumia saa tosiaan levykauppa X:stä. Kuunnellaan seuraavaksi Teksti TV 666, jolla tulee myös tänä vuonna uusi albumi. Sekä albumin nimi että nimikappale on Aidettu tulevaisuus, ja se kuulostaa tällaisilta.

Jatketaan vielä uuden musiikin parissa ja seuraavaksi tulee Slackbirdia. Slackbirdia on sanottu folkpunk-yhtyeeksi, jossa soittimina on banjo ja haitari. Bändi keikkailee tällä hetkellä Ranskassa ja Euroopan kierto jatkuu vielä pitkälle kesään. Kuunnellaan menolippu Natseille ja Jouni uudelta albumilta Aleta Au.

Terveiset Davelle ja Susannalle. Tätäkin levyä ja teksti TV666 saa muun muassa levykauppa X:stä. Cradle of Filthin Funeral Carpathian Soundcheck-versio tuli tuossa eilen vastaan ja onhan se nyt saatana pakko soittaa. Ja sen jälkeen ranskalaista metallia Year of No Lightilta, jota Suomesta vähän huonommin saa. Levyn nimi on Nord ja kappale nimeä en edes yritä laulaa.

Year of No Light kannattaa pitää mielessä. Joskus käy niin, että näet bändin keikalla ja sitten on pakko ostaa heti kaikki bändin levyt. Näin kävi Lasten hautausmaan kanssa tänä keväänä. Lasten hautausmaa oli Sister Disasterin kanssa keikalla Lutakossa ja kuulosti oikein hyvältä. Tässä kaksi kappaletta, Kipu tyttö ja Kirjoituspöytä murhaaja.

uuden musiikin vastapainoksi tähän loppuun musiikkia bändiltä, joita ei enää ole. Mana Mana Jouni Mömmöstä tuli kirja tänä vuonna, en ole sitä vielä lukenut, mutta pitää jossain vaiheessa lukea. Lulla Kry liittyy itsellä opiskeluaikoihin, ja se saa luvan päättää tämän ohjelman. Mana Manata kuullaan kappale Maria Magdalena, Lulla Kryltä kuullaan kappale Pitch Black Emotions.

Tervetuloa Radio Hearille kuuntelemaan Tuf-radion ohjelmaa Konelove. Kolmatta jaksoa viedään, joka on nimeltään erikoisuus, kiihdytys, tunne. Tällä kertaa otettiin todellakin erikoisuuksia settilistalle ja niistä ensimmäisenä kuulettekin Giznoisin kappaleen Kick the Groove. Tutustuin tähän kyseiseen musantekijän viime Koneloven loppupuolella kuullun Dance Motionin kautta. Melodista neurokunkkia parhaimmillaan. Tämä Kick the Groove toimii

tässä kuultiinkin itselleni astetta uudempia tuttavuuksia. Anne Clarkin Our Darkness, joka on julkaistu jo vuonna 1984, toimii edelleen yhtä hyvin kuin silloin, ainakin uskoisin. Itselleni ainakin toimii. Synkkä raita, painostava tunnelma, dystoppista menoa. Kannattaa tutustua myös Anne Clarkin muuhun lyriikkaan ja yleisesti koko henkilöön. Erittäin kiehtova ihminen. Itsehän aion ainakin tehdä niin vastakin. Seuraavaksi päästäänkin melodisemman ja aistikkaamman teknon maailmaan.

747 747 oli tämä tuottaja DJ ja kappaleen nimi oli Cretaceous. Juurikin sellaista äänimaisemaa, mistä itse pidän. Hieman melankolista, maalailevaa. Suosittelen soundista diggaaville tutustumaan artistiin ehdottomasti ja ennakkoluulottomasti. Ja jos äsken oli hieman melankolista menoa, niin nyt sitten sukelletaan aivan kunnolla melankolisiin maisemiin. The Blizzardin Kalopsia, josta soitamme Mark Ottenin Energetic Mixin. Vokaalit pätkittyy, koska that's the way I like it.

Mike Bush Presents Overtone. Kappaleen nimi The Sun Rises. Hieman uudempaa Black Hole Recordingsilta. Oi mitä transemaailma olisikaan ilman Mike Bushia ja tekemiään töitä. Melodia ja progressio, ne on ne asiat, jotka ajavat tässäkin eteenpäin.

sitten pudotetaankin massiivisuudesta hieman. Biisi, jonka alun perin ei edes pitänyt päätyä miksille, mutta heitin sen sinne silti. Interstatein I Found Love Harry Lemon remix. Maltillisempaa vokaalia. Rakkautta. Paljon rakkautta. Kaikille

sitten päästetäänkin taas kerran irti luottomiehet Stoneface et Terminal. Aina jotain uutta ja yllättävää, aina jotain yhtä ihanaa. Kappaleen nimi Wide Awake. Kappale 2 vuoden takaa. Ja tapahtuuhan tässä taas sellaisia juttuja, että voi hoho. Nautin kovasti, toivottavasti te.

auringonlasku saapuu luoksemme ihan hetkien kuluessa ja näillä näppäimillä. Ja siitä myös kertoo seuraava kappale. Will Atkinsonin totaalinen auringonlaskubängeri, luonnollisesti nimeltään Dusk. Kuten joku ehkä on saattanut Koneloven logosta ja bannerista huomata, itse rakastan auringonlaskuja aivan käsittämättömän paljon ja saatankin lähteä tämän setin soittamisen jälkeen katsomaan auringonlaskua esimerkiksi Tuomiojärven rantaan.

muutamakin kappale tällä setillä näyttää nyt olevan vuodelta 2016, kuten esimerkiksi tämä seuraava, Ralphie Bean, Massive, josta soitan Daniel Skyverin remixin. Daniel Skyver on nyt ottanut näköjään hommakseen tuoda kaikkia hieman tuntemattomampia vanhempia klassikoita nykyaikaan antamalla niille käsittelyn. Itsellään hän ei ole mitään tätä vastaan. Tämähän on aivan käsittämätön.

seuraavaksi John Askewn Shine. Muutaman vuoden takaa tämäkin totaalinen uplifteri toimii energisenä pommina aina. Woo!

Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta puhua. Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta selittää. Blank and Jones feat. Bobo, Perfect Silence, jonka myötä alamme laittaa tämän viikon konelovea pakettiin. Tämä on E. Craig 212 remix, ja pian tämän jälkeen tulee vielä pienet erikoisuudet, mutta katsellaanpa niitä sitten hieman tarkemmin. Nautitaan ensin tämän läpi.

0: Hannule Laurin Dreams. Suosittelen tsekkaamaan myös Hannule Laurin biisin Monkey Business, joka on ymmärtääkseni jonkunnäköinen kulttiklassikko. Ja seuraavaksi vuoden 2018 ehdoton kesäbiisi, Toistuvat yllätykset, Housut. Terveisiä Soul Valpiolle ja koko Toistuville yllätyksille. I love you and each every one of you. Hyvää kesän jatkoa ja hyvää kaunista kesäiltaa itse kullekin. Smooth.
1: Ne pysäytti mut kadulle kun spontaani pyykinar. Kohalleni syvä kyykky sattui ja se sattui. Niinku cliffhangerilta satu. Oli tarkoitus et niin tapahtuu tosi kliffa. Oli hiffa, et heti ekal sovituksella pari istu hyvin.

0: Ysäri hirvitys, jonka löysin äidin kaapista. Mietin, onko mulla tyyli tajua, mutta rakastan mun lappu haalaria. Ei kaupassa ole samanlaisia saatavilla. Mä tarvin niitä niinku haavan laastaria. Ilman niitä mun päivät on haastavia, yeah.
1: Äiti puki mulle multa kysymättä vaipat. Tiesin siltä istumalta kaapin paikan. Shit goes down eikä poistu ku itkemään. Kori sortsessa rikka ruohi kitkemäs. Junnuna pallo kädes vikkeellä. Ja jos se koutsi ollut mulle ilkeä, nappi verkkarit hiitemään. Ja rankingissä kiipeämän. Jäbä tahka kuulon peräs kiire pää.

mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana, ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku, ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä. Ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About tieralla. Kosteita. Numero 34. Tiki aalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumuposautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma, mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunnen, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekö sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikkappaleen.

Tiano Ballakossekin Balax tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: vielä muihinkin sinun tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä
1: niin,
0: tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyis koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena, teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän
1: senkin. Ja ilmestyi muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanottaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää.

Voi kun ei tarvitsisi auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi Herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ole.

Näin soljuu mukavasti kosteita numero 34 eteenpäin hienon marokkolaisyhtyön Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten, hetkinen, no, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu. Tunnelma pala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jaquie McShean laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McShean. Hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

过吧，过吧 R&B 的。vuodelta 92 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämä hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen, ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: G4. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Genguy Dek kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollainen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tossakin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä nyt englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyi jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvää vai liian jotain omituista, humoristista. Mutta sitten muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tuollaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. En mä jaksaisi dancehallia tai regeä niin kuunnella kovin monta tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa, en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Fallia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteita.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannussalko pystyyn ja tehkää vihta tai vasta. Mutta vasta huomenna. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

Oikein paljon kiitoksia, hyvät ihmiset. Aivan mahdoton tunnelma. Te olette siellä kaukana, mutta kerta kaikkiaan intiimi on meininki. Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alataloa. Otetaan kappale nimeltä Taistelija. Sanoi tässä sävellys Mikko Alatalo, sovitus ei Mikko Alatalo.

joskus käyhän kaljalla, ei paljon muuhun jää. Hän arkipäivän taistelija on. On taistelija suomalainen, nainen sitkeä, joka kahta vuoroansa pidättää. Ja jonkun tehtaan rationalisoima pilkkiä, joka mielenterveytensä säilyttää. On

taistelija, ihan tavallinen mies, ei ässä, vaan korttipakan Antti. Hän on tässä, ei elokuvan aarteen metsästäjä, eikä viina.

soittaa säteilyn saavuttaa tavallisen miehen kodin. On aivan sama, onko jalkaväki vahva. On väistelijä ihan tavallinen mies, ei ässä, vaan korttipakan hatti. Hän on tässä, ei elokuvan aarteen metsästäjä, on pahan Annusen Antti. Kiitos paljon, hyvät ihmiset. Aivan upeata, että näin hyvin messissä. Onko teillä muuten ollut hyvä festivaali? Käsiä ylös, ei come on, näin. Aivan mahtavaa, heti että messissä. Loistavaa. Mulla on vähän tässä hankaloita toi biisitekstien lukeminen kuin lasitippu välissä, mutta koitetaan jatkaa. Onko se tallessa siinä? Okei. Mä laitan tuon tuohon, kun tuota tekstin jossain vaiheessa tarran. Mun täytyy tänään, kun ollaankin tänne Ei Vikku Alatalo-yhteen, niin mun täytyy tänään tehdä pikku Hektorin. Mä en osaa ihan kaikkia tekstejä ulkoa. Luntaan. Otetaan kirjassa piirissä tämmönen, tota noin, niin tää on Mikko Alatalon ja Harri Rinteen kappale, sävelsä sanotus, sovitus Ei Mikko Alatalon.

suussa maistuu vanha viina. Tytön hiukset tyyny liina, en hänen tohdi katsoa koskettavaa. Patjakki mitan on lattialla, neljä kerrosta yllä ja alla, eikä tunne.

0: Sisälläni kuivulaava, sielussani avoin haava, kirvelee kuin viattomuus, jolle käänsi selän. Ei suomalainen sielu lennä, kuin humalassa pakko on mennä, maailman katolle ja huutaa, jumalauta mä elän! Olin tuntevinani suuren rakkauden, kuten leikkiin kuuluu, olit uskovina sen. Ja mitataan miehissä ja hiirissä, se on yhden illan kosketus ja soitellaan. Seinän takana voi asua naapuri, joka kaipaa jotain kuin sinäkin, eikä kukaan voi enempää kuin elää elämää.
1: Mahtavaa! Hienoa, kiitos paljon, arvoisa yleisö. Ylivoimaisesti paras yleisö täällä tänään. Otetaan tällainen Mikko Alatalon kappale kuin Se on ressi. Sovitus, ei Mikko Alatalon.

tekee mieli. Tutustua sukupuolikohteeseen. Kapata kun menee saa rystyset valkoisena laskea kuinka monta juo. Jos liian vähän ottaa ei uskalla. Jos liian paljon ottaa ei pysty. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää himaa kostaa. Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää himaa kostaa. Vai puhaltais? Lyhyet on kalsarit, vaikkois pakkas keli. Jos vähänkin on toivoa, että sais. Kerran kuumana oli naisenkilö, mutta mulla alko vattaa väännellä. Jos vierasee voimaten tunnelma, jos ei voi mennä henkiin. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää imakastaa. Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaa! Elämä kuin paikia jatsi. Sit mitä sitä pojaisella saa improvisois. Meneskellä läpi se maailmanmien tatsi. Vai häivyskö sitä vähintään pois. Jos hekuma jäi vähän niinku huulille. Voi mennä miehinen maine. Jos ei nainen ihan aina laukeiskaan. Niin tulis ees hyvälle tuulelle. Se on ressi! Se on ressi! Kun nykyajan naiset on niin vaativia. Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaan. Se on ressi! Se on ressi! Kun poikamies huolta pitää imakastaa! Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaan! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Tällainen kappale, tämä nyt kun tämä on Mikko Alatalo ja Harri Rinnettä. Kappale nimeltään Anna mulle yksi yö. Sovitus ei Mikko Alatalo.

yksi yö! Anna yksi näistä sinulle! Anna mulle yksi yö! Anna yksi näistä sinulle!

Pokazywa. Kiitos paljon. Aivan mahtava tunnelma täällä. Ja tiivistyy entisestään. Esitän tässä seuraavaksi Mikko Alatalo ja Harri Rinnettä Potpuri. Heidän biisiään. Eli Potpurihan meinaa sitä, että soittaa niinkö ihan näin sukkana yhtenä biisinä putkeen muutama heidän tuotoksensa. Sovitus ei Mikko Alatalo. Kappaleet ovat seuraavat. Aloitetaan kappaleella Hyvästi Moona. Seuraava biisi voi olla jollekin tuttu, se on nimeltään Saara. Eikös tämä seuraava kolmas biisi ollut, oliko se Syksyn sävelessä? Vicky Lee. Neljäntenä biisinä tai jotain sellaista tulee Anna-Liisa niminen kappale. Se oli mulle alun perin hiukan oudompi, mutta tämä on hieno versio, meillä on siitä hieno sovitus. Ehdoton Maria. Ja sitten tulee vähän yllättävä, oliko tämä nyt seitsemäs biisi, en mä muista enää, yritin tästä luntata, mutta kappale on tämmönen hiukan arka aiheeltaan, mutta käsitellään sen sellainen sutjakasti ohi sieltä. Ei ota eteen kappale. Minkä jälkeen siirrytään televisiomaailmaan kappaleella Kauko CR. 700 kappale tulee olemaan nimeltään Turtuneet kasvot, minkä jälkeen 18 biisi on Syyllistä rakkaan. Tuollainen ihmissuhde pohdinta. Oikeastaan vähän samanlaisessa tunnelmassa jatketaan kappaleella Mitäs me luuserit. 22. kappale on nimeltään Uusi nainen. Se on aika traaginen biisi, mutta sitten pikkusen helpottaa kappaleella Kohta on kivaa. Sitten heitetään vähän tommonen, tai muistaakseni niin sanottu lasten laulu, mutta meillä on sitä roisivi versio, kappale nimeltään Höpö Höpö. Tää oli seuraava, eli mulle tää 29. kappale oli hiukan outo aikanaan, mutta nykyään se menee kuin sukkaa jalkaan. Samanlaisia kaikki on kappaleen nimi. Sitten he lähdetään tonne Western-osastoon kappaleella Vain muutaman vetäisyn tähden. Palataan ihmisen usein heikkouksiin. Pohditaan niitä. Ollaan kaikki aika kysymyksillä särkyjä, että kertoo siitä. Kappaleen nimeltään Ihmiset on särkyjä. Jatketaan hiukan kanssa siitä sitten tuollaisessa vähän melankolisessa tunnelmassa hetki. Kappaleella Vieraat kadut. Minkä jälkeen kuitenkin hiukka tunnelma kohoaa. Kappaleella Suomalainen Odysseija. Onko se teille tuttu? On! Jep, hienoa. Voitte laulaa mukana sitten. Kuten tämä seuraavankin, jossa siirrytään yhtäkkiä, mutta alkaen joulun aikaan. Kyllä, joulua. Näin kesälläkin voi muistella kappaleella Joulupukki on muuttanut mieltänsä. Minkä jälkeen tällainen erittäin ajankohtainen aihe, aika iso aihe, koskettaa kyllä myös meitä pieniä ihmisiä. Kappale on nimeltään Euroopan rannalla. Sitten hiukan tommosiin niin iloisempiin tunnelmiin, tai no, miten sen ymmärtää, mä itse aina ymmärtän, että tää on jonkinlainen ironinen, hauska biisi. Ehkä se ei ole sitä, ehkä se on totta. Se on nimeltään Et voi syödä kakkua. Mennään tuohon markka-aikaan ihan pikaiseen käväseen, semmosessa parin säkeistä verran kappaleella Viimeinen markka. No sitten tämä on kyllä tänään yönäkin teille varmaan suurimmille osalle tuttua, varsinkin vähän vanhemmalle väelle. Kännissä kotiin on railakas yhteislaulu siinä kohtaa. Sitten liikutaan taas ihan tommosilla perusasioiden äärellä kappaleessa Leipää. Ja jatketaan sillä linjalla. Pari peruskaljaa on kappaleen nimi, sikäli se on aika hulvaton. Sitten siirrytään taas tämmöisen ihmissuhdeosastoon kappaleella Katso mua Sirkka. Ja 79. kappale tulee olemaan täällä varmaan teille kaikille aika tuttu biisi Riko on riskillä ruma. Nouseeko käsiä? Kuka tietää biisiä?
Vau, ja siellä joku oikein innossa huuteleekin vielä. Tunnet sen tosi hyvin, voi tulla laulaa mukana sitten. Sitten on enää pari biisiä jäljellä. Tämähän on niin totta, niin totta. No, varsinkin meikäläisten mietityttäneet viime ajat kovasti tämä kappale. Kaikki me tarvitaan äitiä. Sitten me lähdetään pikkusen niin kotiseutuja kohti tässä ihan. Tämä on potpuri päättävässä kappaleessa, joka on nimeltään Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Nyt näitä tulee, mä nyt menin laskuun sekaisin, mutta noin 89 biisiä. Viihtykää.

algo serio. Torta de cascot. Si lista raccardi. Mitäs me luuse.

0: Venus Gallia! Katso mua, sirkka! Riko on riskillä mukaan! Kaikki me tarvitaan neitiä! Älä anna muille, kun sä menet Lappiin!
1: Aivan mahtavaa, kiitos paljon! Hieno meininki! Hiukka täällä tota, laulusolisti kiilaa, mutta pitäisikö tätä bändiä pikkusen tota, hidastaa? Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alatalon biisiä. Otetaan, jos äsken soittiin potpuri, otetaan tällainen kun, joo tuolta löytyy, tällainen hyvin ajankohtainen biisi kuin Vielä seksikäs. Ota pikkusen.

pahene. Tykkäätkössä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkössä, että mä oon enää vitsikäs? Jos se täällä alla on se vanha vartalo, tykkäätkössä, että mä oon vielä seksikäs? Taidon mennä konserttiin kas missä lihansa. Nuoret miehet piskaa sekä huutaa vihansa. Mut lavalla on vanha pappa turbohuulinen. Mukanansa musta mummo liian hyvän tuulinen. Sukupolvee tätä, joka rock'n'rollin keksi. Ei kiikustuoliin kahlita, vois sentään hiljaiseksi. Mä olen vielä vierinkivi, jaksan hillua. Tule kulta tanssimaan, nyt anna pillua. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos sen täällä alla on se vanha vartalo, tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs?

0: Girl, we are the sexy guys.
1: Oikein paljon kiitoksia. Mahtava meininki ja iloinen tunnelma. Aivan kerta kaikkiaan käsiin kosketeltavaa. Otetaan pari biisiä vielä. Otetaan vaikka jotain Mikko Alataloa. Otetaan tuota kappale nimeltään. Tää on oikeastaan teille omistettu. Te tavalliset ihmiset. Tää nimeltään Kiitos tavalliset ihmiset. Tää on Mikko Alatalon biisi. Sovitus. Ei Mikko Alatalo. Kiitos sulle, kaunis merimies. Kun laivan lasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle, sähkömies. Että voin keittää kahviini hellallaan. Kiitos sulle, postinkantaja. Kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle, pikkumetsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle, leipuri, kun aamun yöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin.

0: te!
1: Kiitos tavalliset ihmiset.
2: Aivan mahtava yleisö tänään täällä. Huimaa, taputtakaa vielä itselle. Opa Antti hiljaa, vielä, niin kuunnellaan kun ne taputtaa meille uudestaan. No niin, kiitos paljon ja jatketaan tätä keikkaa toisella setillä. Kokeillaan, ei mitään kokeilla, vaan soitetaan kappaleen nimeltä Kapakan rippituoli, jota me ollaan koskaan harjoiteltu. Ihan vain teitä varten ei ole koskaan harjoiteltu. Tämä kappale on Mikko Alatalo ja Harri Rinteen tuotantoa Sovitus, ei Mikko Alatalo. Jo neuvoteltaan se biisi valmiiksi siellä taustalla. Mun ei tarvitse laulaa se timangisti.
3: Älä istu siihen poika, se tuoli on varattu muille. Suolaisista kyyneleistä ja noisenkille suille.
1: Se on Kapakan. Moni poika siihen istunut on, arkinen murhe ja huoli, saa kuoleman tuomioon. Tuo Kapakan rippituoli, monet housut sai kiiltämään, kuin takaraivoon iskeytyvä tuoli, vain peruskipu.

kiitoksia. Aivan mahtava biisi. Menisikö tää? Tää soitettiin tuolla viimeksi tuolla New Yorkissa. Oltiin siellä Suomi-illassa. Siellä oli ihmisiä noin 350 kertaa enemmän kuin teitä nyt täällä on. Mutta tunnelma ei sitten ollutkaan ihan näin välitön kuin täällä nyt on, koska te olette kertakaikkiaan paras yleisö koko meidän 50-vuotisen uramme aikana. Soittaa tähän. Kiitos. Saa taputtaa väliaplodeja. Vähän enemmän. Vaikka niin, että omistetaan tämä seuraava biisi hänelle. Ja saman tien muuten ihan teille kaikille. Te olette ihan samanlaisia arvokkaita yksilöitä jokainen. Ja aivan loistavaa. Ja nyt ei tarvitse taputtaa. Sovitaanko te vaikka näin, kun taputatte? Kokeillaanko? Mahtavaa. Näistä saadaan keikalle mittaa. Soitetaan tällainen kesäinen biisi ja omistetaan se tosiaan teille.

kukaan ei tule. Sääolojen vaihtelut kertovat

0: Lisa or war.
1: Mahtavaa, kiitos. Ja te aloititte ilman meikäläistä. Hajoatte osaatte. Oikein hyvää festivaalia kaikille.
2: Tuuppa nyt tänne, niin haastattelu jota. Joo.
3: Tää tulee varmaan jälki.
2: Joo, nimenomaan. Siitä vaan.
3: Joo, pyörii just. Tää on siis mun ensimmäinen haastattelu ikinä.
2: Striiminetti, niinkö?
3: No niin, täällä ei Mikko Alatalo paljon Hearin eksklusiivisessa haastattelussa. Haluatteko esitellä itsemme?
4: No me haluaisimme esitellä itsemme siinä mielessä, että me olemme Mikko Alatalo. Orkesteri. Ja mä oon Kari. Moi teille kaikki Radio Hearin kuuntelijat. Ja tässä minusta katsoen vasemmalla, te ette sitä näe, mutta se on kuitenkin kipeä tosiasia. Meillä on solistimme.
2: Tuossa.
4: Siirrä mikkiä tuo solistin kohdalla.
5: Jyrki, ei Mikko Alatalo.
3: Sitten oli vielä
5: Antti, ei Mikko Alatalo. Pasisti.
2: Pasisti kovalla peellä.
3: Kiitos. Mikäs on tunnelma ollut jättömaa festivaaleilla?
5: Todella hyvä.
4: Aivan mieletön.
5: Todella
4: paras festivaali, missä on tänä viikonloppuna ollut ihan ylivoimaisesti.
5: Joo, ja se on nimensä mukainen, että tämä on kyllä melko jättömaata, mutta toisaalta kaunista. Jättömaa on monesti kaunista.
3: Oletteko te ennen ollut täällä?
5: Ei,
2: on kuullut tästä pelkkää hyvää ja kaikki piti paikkansa.
4: Mäkin yhdyn tuohon basistiin, Antti, anteeksi, vaan oma sukua Annuseen nykyään, ei Mikko Alatalo. Yhdyn hänen kaikin osin, että jättömaa on monesti kaunis.
5: Katsotaanpa tuollakin näkyy kukkia.
4: Mennäänpäs katsomaan. Mennäänkö sinne kaikki yhdessä?
3: No
4: ei.
3: Ei, pysytään tästä.
4: No niin, paljon parempi.
3: Vastahan me tähän istuttiin.
4: Niin, toisessa päivänä, vaan milloin se oli.
3: Teettekö te keikkaa paljon?
2: Ei teillä keikkoja,
3: mutta
2: vielä vähemmän me reenataan, niin. Että meillä on semmoinen...
4: Keikat on perseet.
2: Joo, ja treenit on vielä enemmän perseet.
3: Niin, mutta tämä on tämmöinen niinku erikoisjuttu sitten kuitenkin Mikko Alatalo.
4: No joo, tämä on ihan tavallinen juttu oikeastaan meille, mutta niinku yleisölle tietenkin aina vähän erikoinen, kun me ollaan tämmöisiä erikoisia ihmisiä.
5: Yhtäkkiä meille vaan tulee tieto, että nyt pitäisi panna bändi kasaan ja... Niin.
4: Oikeastaan,
5: muistellaan biisejä tuntia ennen.
4: Niin.
3: Ilmeisesti tykkäätte kuitenkin Mikko Alatalon musiikista.
2: Eikö me tykätään ei Mikko Alatalon
4: musiikista? Niin. Mikko Alatalon musiikki on, siis hei Mikko, jos sä kuuntelet tätä, niin me ollaan kaifareita ja noin, niin kaikilla kunnioituksilla.
3: Tunnetan
4: Veikkosta kuulen. Niin
3: kuinka pitkälle tämä juontaa juuret?
4: Niin se kuulee juontaa niin 3 vuoden taakse tuonne. Tuolla Pateneemys on semmoinen Housen-niminen kapakka.
3: Vieläkin?
4: Niin, vieläkin. Et ole käynyt?
3: En ole käynyt.
4: No missä sä oot käynyt? Kerropa.
3: No mä Pateneemissä muutenkaan kyllä pahemmin pyörinyt.
4: Et ole pyörinyt Pateneemissa?
3: Mä oon siellä keskustassa. Mä oon Karjasilalta. Niin
4: Karjasilalta. Mielenkiintoinen haastattelija. Kysypä nyt jotakin, niin saa vastata.
3: Miten siellä Pateneemissä tapahtuu?
4: Mulla oli mielessä semmonen, että kun mä oon huomannut, että Mikko Alatalolta tuli semmonen kirja kuin... Mikä se nimi oli? Maalaispoika.
5: Heinäpä on ollut tuvassa kyllä toki. Muistanko Jyrki?
2: Muistan. Muistan. Meillä on muitakin muistoja vuosien varalta, Mikko Alatalo.
4: Saanko mä lopettaa tämän, että ympyrä sulkeutuisi?
3: Joo, anteeksi.
4: Ja kuulijat saisivat tyydytyksen.
3: Kaikki ne niin, padat.
4: Mulla tosiaankin semmoinen ajatus, kun mä ajoin pyörällä, oli kesä, toissa kesänä.
3: Silloin mikä? Kesä, toissa kesänä.
4: Taitaa tulla, mikä? Tänä! Ei, kyllä se on Nokialla päällä, selvin päivällä. Uskomatonta. No niin. Ystävän kysymys. Niin, siitä, että mihin Matein juontaa juurensa tämä syvä ystävyytemme Mikko Alatalon kanssa. Botennimus on semmoinen kuin ravintolan housi. Niin. Mä ajoin pyörällä, tosiaankin mä asuin Herukassa sen näköisellä lailla, siinä ehkä semmoinen pari kolme kilossa, niin pyörällä hakemaan grilli, niin kuin meillä oli grilli kuumana siellä kotona. Asuttiin semmoisessa maalaistalossa siellä, nykyään mä asun Tervarate 2A9, 9010 Oulu ja niin poispäin. Scandic Hotelli siinä niin kulmilla. Niin. Hyvä paikka asua. Näkee, kun kaverit menee kaljalle Kiikelirantaan, niin nyt ne on pelaamassa jalitsua tuolla hetkessä frisbeitä. Niin itsekin voi mennä sinne vähän näin. Niin Mikko Alataloa näin siinä, kun mä ensin olin ajatellut, että olisipa vähän siide, jos näkisi kuin niin sen kylykän.

palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari, näin kakkoslyviltä.

Lo cavio, mä toinen, kuuntelen lavio. Saatanalla on toinen jalka kavio. Mä toinen.

Gappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

А, Іван. Як? Сирова. Пісня. Як не було в кіно. Текст täytä totta. Oon laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Yeah.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposa-aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Juha! Juha ei siellä metsäpala takana. Nostako kehän kontrolliin ja hiekkoa laulua? Se hukkuu nyt tuolta mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitäs sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivinkäs on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

soittaa vanhempaa kamaa. Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna levitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamam, Aşat abi.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sanotte kuulemiin? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Kaffas löydy mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, älä soittaa. Viiteen vuoteen. Niin tätä biisiä älä soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahtinen vuoro. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 kilometriä saa vain.

Go for some.

0: Täällä ollaan Rytmikatissa. Jättömaa avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: No niin.
2: Tulepa isolla. Joo.
1: No niin. Asensin just uudet systeemit tänne Hearin studiolle, niin kaikki on vielä ihan kesken. Mutta eiköhän tää tästä lähemää. Tässä vielä varmaan vähän säätelen. Onko tässä tämä ääni jotenkin metallimainen? Onko se hyvä vai huono asia? Joo. No, kuitenkin. Ajattelin tässä soitella vähän levyjä, mitä ei ole vielä päässyt itsekään kuuntelemaan. Mahdollisimman vaikeasti kuunneltavaa radiota, kun toimittaja ei itse tiedä, mitä soittaa. Jos mietitään, että mikä asia on ehkä äärimmäisimmin kaukana soittolistoista, niin tämä on varmaan tosi kaukana, kun mä en tiedä itsekään. No, aloitetaan kuitenkin vuodesta 1991 ja Tenava-tähti-kisoista. Tässä juuri eilen tangoprinssiksi valittu Leif Lindeman esittää

satumaan. En ole ehtinyt olla tässä levyä paikalle. No niin, tästä lähtee.

c'est bossé.

Siinä esiintyi Urpo kappaleella Twistinistien yö. Tämä oli tällaiselta Findisco-kokoelmalta osalta 5 vauhdikkaasti. Seuraavaksi Matti ja Teppo kappaleella Jätä Kainous kaupunkiin.

No joo, en ole alasti. Täällä, nyt kun on täällä yhteisstudiolla, niin eihän täällä voi olla niin kuin kotonaan, koska niin monella on tänne avain vielä. Tänne pitäisi saada joku kiuas, niin voisi ajatella, että on saunassa, jolloin kaikki olisi luontevaa. Kun ollaan lisää tästä Findisco vitoselta Cha-Cha-Cha, esittäjä Irvin Goodman.

Ups. Joo, siinä Heikki Juhani esitti intiaanin sotahuudon. Tämä levy on kyllä aika kauheassa kunnossa, kuten kuulut tuosta, mutta kuulisittepa toisen puolen. Se on kyllä paljon pahemmassa. Joskus on niin kiire levyjä ostaessa, että ei kauheasti ehdi katsoa, että miltä ne oikein näyttää. Sitä varten voin kertoa vinkin, että kannattaa pitää myös noin levysoittimen neulat riittävän huonossa kunnossa, jotta ei sitten harmita, että hyvät neulat tulee pilattua huonokuntoisilla levyillä. No, tämän pitäisi olla paremmassa kunnossa. Tapio Heinonen ja Julian Grimau.

Joo, siinä oli Tapio Heinonen nyt järven päässä oltiin käymässä. Yllättävä mahtava tämä mun tuoli, joka natisee. Niin sieltä löytyy yllättävän paljon sellaisia levyjä, joita ei ajatellut, että löytäisi. Yksi niistä on tämä Neil Youngin Trans. Ja tämän Transin lisäksi löytyi myös Neil Youngin Reaktor. Molemmat hyväkuntoisia ja hyvin halpoja. Että jopa minä maksoin niistä pyydetyn hinnan. Kuunnellaan tästä Transilta kakkospiisi, Computer Age.

No niin, yleensä en tykkää puhua biisien päälle, mutta ehkä tämän Hectorin My Lifein päälle voin kertoa omasta elämästäni. Huomasin nimittäin, että tänään on lottopäivä. Menin tarkistamaan, onko mulla vielä toi mun lottoveikkaus voimassa, ja kyllähän se näyttää olevan. Muistakaa lotota tänään sunnuntai-lottoneen kesäisin. Viime viikolla numerot, jotka arvottiin, olivat 10, 16, 24, 28, 35, 38 ja 39. Jos haluaa valita siis ennakkosuosikin, niin kannattaa ottaa vaikka noin, mitkä viime viikollakin tulivat.

Aika kivan kuulosta tämä Pokeloiden levy. Keskiyön auringon laulu ja kuultiin kappaleet Poronhoito ja Riekkohangella. Seuraavaksi Maarit.

köyhyyteen vie, se haittaa ei tee. Jos kujalle jää, niin ystävän näe, hän ymmärtänee.

minä poika aina olen toljaillut tässä maailmassa huoletta vaan. Tuuri on mun kulmuani ohjaillut, eikä pettänyt vaaroissakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulla korvanut järjen on tuuri. Tuuri mulla onkin ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

minä poika tyttöjen ansoista olen liukkaasti luistanut pois. Kerran tosin alkoi siltä tuntua, että hääkellot mullekin sois. Mutta onneksi ystävä rehti viime pingassa auttamaan ehti. Ajoi minun ylitseni autollaan, eikä kelloja soitettukaan. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla. Mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Mitä poika aina olen pärjäillyt, ilman työntekoriemujakin. Kavereille rehdisti on jättänyt, minä työn ilon mieluimmin. Tosi kerran mun järkeni ratkes, meni töihin mut onneksi katkes. Lapiosta varsin johon nojailin, ilman työtä on turvallisin. Minä en toki liiaksi ylpeile, luonnon lahjoilla suurilla. Mutta polkuni päähän mä taivallan, tällä moukan tuurilla.

Minä poika Amerikan maillakin olen vuosia vaikuttanut. Ikkunoita pesin mielin murheisin, silloin jalkani luiskahti mut. Onko kuultuna tuuria moista? Oli vallan se 17. Kerros, mistä putosi mut tuurillain sisäpuolelle kylläkin vain. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla. Mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Oh my god. Tervetuloa kuuntelemaan Shakin lomaa. Eli Shakin kesälomaa. Joka alkoi siitä, kun mun sormi murtu. Joten nyt ollaan lomalla. George Benson. Sekin on loma.

Siinä oli vähän... saatanallista musiikkia. Sitten seuraavaksi lisää saatanallista musiikkia, eli... The Jazzy. Charles Mingus.

Kuuntele Shakin kesäohjelmaa. Shakki on lomalla nyt. Oos säkin. Oos säkin lomalla nyt. Kolmi on loma. Avaruudesta ei saa ikinä lomaa.

Joo, joo, siinä oli. Radioheadista oli Nirvana, mutta se oli Meat Puppetsien biisi, eli Lihanukkeen biisi. Itse tykkää henkilökohtaisesti tollaisesta hyvästä musasta, mitä mä soitan. Mutta tämä seuraava biisi on vittu hyvä, paljon parempi kuin mikään näistä aikaisemmista biiseistä, koska tässä kappaleessa on sanomaa enemmän kuin missään. Ainakin enemmän kuin Raamatussa. And for all the BKs in 93, but you don't hear me though, straight every day banging.

Yes, yeah. Walk along crazy like. Kind of crazy. Kertoo, kuuntelee Shakki lomalla, meitsien lomalla. Koko päivä ollut sisällä. On niin paska sää ulkona täällä Helsingissä. Pakko pysyä seinien sisällä, ettei vaan saa mitään säteilyvaurioon. Pitää ottaa vähän pyramidisäteilyä itteensä. Niin jaksaa taas. Pyramidisäteily. Mä katsoin tulevaisuuteen ja siellä oli kuninkaat. Kuninkaat, joilla on viikset.

walking down the lawn. Betty's baby, get a walk.

Joo, kuuntele Chuckia lomalla. Hyvin todennäköisesti viikoittainen ohjelma täällä Hear Radiolla. Nää on näitä mun kauniita hetkiä tässä mun kesälomassa, kun mun sormi murtu. Mut sit tulee syksy, tulee syysloma. Sit tulee talvi, talviloma, joululoma välis, kevätloma. Ja sit on taas kesäloma. Chuck on palannut Hearin taajuuksille.

Siis kysymys kuuluu, mitä on sähkö? Mistä sähkö tuulee? Mua vähän pelottaa. Vastaus. Muuten ei pelota yhtään.

mikään ei voi George Michaelin. Michaelin ikinä. Yhtään mikään. Miten tollaista voi voittaa? Käsittämätön mies. George Michael. Mies. Tämän biisin nimi on Kun menet tarpeeksi kauas tulevaisuuteen huomaat

Tervetuloa Shakin lomalle. Jos sulla on töitä, ota lomaa. Jos sulla on lomaa, ota lomaa. Lomauta itsesi. Se on kesän tarkoitus.

0: Moj.
1: Täällä limakurkkuinen shakki. Siitä pölyä vielä. Joka puolella. Kaikki on siittiössä. Tilaa tällaista upeat lehteä kuin Tähdit ja avaruus, jossa kerrotaan uutisia. Sellaisia uutisia, mitä kannattaa lukea maailmassa. Ja täällä on tällainen kysymyksiä ja vastauksia palsta. Mikä on täydellinen. Täällä on esimerkiksi tällainen kysymys. Ja sitten luen vastauksen. Mitä on avaruuden tyhjyys? Oli kysymys siis. Avaruus. Ei ole täysin tyhjä. Vaikka toki ainetta on hyvin harvissa. Universumissa tavallista, atomaarista aineista. Keskimäärin on protoni edessä kuutio. Grammoiksi muutoksi. Tämä tarkoittaa 4.8×10⁻³⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ on massa. Laskettuna hieman yli 50 tavallista aineista. Mutta pimeäräinen hiukkas ovat mitä luultavimmin protonit raskaampista. Joten kuutiometriä kohden niitä on vähemmän kuin protonit. Hyvä arvaus pimeäräinen hiukkaset massaksi olisi satakenttä protonit. Tämä tarkoittaisi keskimäärin yhtä pimeämmän hiukkasta 86. Koska pimeämmän hiukkaset massa ei tiedä, tämä on vain karkea arvio. Auringon ympäristössä tavallista ainetta kuitenkin noin 10 miljoonaa kertaa enemmän. Kuin maailmankaikkeudessa keskimäärin. Mutta pimeää ainetta osapuolella keskivertomäärä. Tämä johtuu siitä, että vastoin kuin pimeää ydin ja sähkömagneettisen voimien saamisesta tavallisesta aineesta klimppiintyy siinä, missä pimeä aine on yhtä.

kirjoitan vielä jokaisesta lähetyksestä soittolistat, niin voisitte laittaa fiilistelmiä biisiä, kun erityisesti. Mutta ei tunnistanut, mikä se on. Onko se avaruus? Onko se tulevaisuus? Mikä se on?

Siis sori, puhuin vähän ohi mikistä äsken. Mulla oli hamsteri mun suussa. Mut jos joku haluu tietää mitä biisejä mä soitin, niin Facebook, Shakki, Shakin kesäloma. Heari Facebook-sivulla linkki. Shakin kesäloma. Sieltä löytyy ehkä huomenna.

Shakki kiittää. Shakki kiittää kaikki, jotka tulet kuuntelemaan tänään. Shakki on lomalla. Paljon hyvin biisaa. Lomi on vain yksi. Avaruus on pelkkää lomaa.

Tämä on ollut kaunis ilta. Kaikin puolin. Kaikin puolin kaunis. Ehkä jotain lieviä teknisiä ongelmia niin kuin aina. Mut se kuuluu asiaan.

We found something.

tota, meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme Rakka-orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Eli Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulunen trumpettia soittaa ja minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla. Soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mykon Ritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

감사합니다.

Kiitoksia vaan. Taisi loppua tähän. Leviäkin voi ostaa. Meitä.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

0: niin siinä oli rakka. Kivaa leijumista. Kesäpäivä. Ai ai ai ai ai.
1: Morjesta pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheitta, lähdetään soittohommiin. Mä oon aina Venna ja esitetään muut lavalla olevat.

Kiitos järjestelmän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Pitäisi olla viime vuoden... Ei, oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen tämän levyn ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömät 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene, ja omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

paljon. Tämä on tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin juhlia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Tekstiteistä, että kiva on.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

siellä Erik Mikkelsenin upean kontrapassin. Toimi myös tänään mun puvustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mulla ei ottanut tämmösen neuvon mukaan Erikolla. Tämä oli kuulu. Mulla oli myös hänen hieman paitasta tänään. Siinä myös aplodit.

ja sähkökitaroissa Johanna Kosonen. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankaista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorikukka on se kaunein kukka. Seuraavasta lyhyestä virsi kaunis.